0: і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
1: Жаднюга, противний, злий.
2: Що трапилося, доню?
1: Противний, злий, жаднюга.
2: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
1: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
2: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
1: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера. Здоровенного такого.
2: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
1: Брекс, макс, рекс, так чи що?
2: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
0: І мама що ще поче Юлі на вушко?
2: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
1: Ні.
2: От піди, перевір їх чарівливу силу.
1: Щось не віриться.
2: Іди, іди, не сумнівайся.
0: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
3: Знову з'явилася, не запилилась.
1: Максимчику, будь ласка.
0: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
1: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
0: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
1: Ну, будь ласка, братику.
0: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає з-за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
1: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
0: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
1: Максимчику, ну ж бо ж, Максимчику, отямся.
0: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
1: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
0: Юля допомагає братові сісти на стілець.
3: Дякую, сестричко, я і не знав. Не знав, що ти така ввічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
1: Дякую, Максимка. Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
3: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
1: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
3: Дійсно дива. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
1: А вже ж, будь ласка.
0: І брат та сестричка задоволені одним одним сідають за комп'ютер разом. А у кімнату заглядає їх мати.
2: Як тут у вас справи?
4: Чудово, матуся!
2: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
3: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
1: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
0: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми познайомилися з першими чотирма з 10 заповідей. Вони говорять нам про те, як ми маємо ставитися до Бога. Бог – наш єдиний Господь. Ми не повинні робити собі кумирів. Не повинні поклонятися нікому і нічому, окрім Бога. І не повинні призивати Його ім'я надаремно. А день суботній потрібно посвятити Господу. Про що ж інші заповіді? І що таке скрижалі? Слухай уважно, і ти дізнаєшся в відповіді на ці запитання. 10 заповідей. Люби ближніх. Біблія, книга Вихід, 20 розділ.
1: 5 перших заповідей. Про любов до Бога та поклоніння Йому. 5 наступних – про любов до ближнього. Любити ближнього означає, що до людей слід ставитися так, як ми б хотіли, щоб люди ставилися до нас, і не чинити нічого такого, що могло б зашкодити іншим. Бог сказав «не вбивай». Це 6-та заповідь. Убивство – жахлива річ, і не має значення, за яких обставин воно скоїлося – через гнів, несамовитість, жорстокість або через прагнення до збагачення. Бог сказав «не чини перелюбу». Це 7-ма заповідь. За Божим задумом чоловік і дружина повинні належати одне одному до кінця свого життя. Чинити перелюб означає домагатися чужого чоловіка або чужої дружини. Бог сказав, що так чинити погано. Бог сказав «не кради». Це 8-ма заповідь. Ніхто не має права брати те, що належить комусь іншому. Бог сказав «не кажи неправди про людей». Це 9-та заповідь. Ніхто не повинен казати неправду про будь-кого іншого, коли доводиться свідчити на суді. Так само не можна вдаватися до брехні за спиною людини, про яку йде мова. Бог сказав «не жадай». Це 10-та заповідь. Жадати тут означає бажати чогось, що належить комусь іншому, і заздрити тій людині. Ізраїльтянин міг, побачивши чийсь будинок чи віслюка або чиюсь вродливу дружину, подумати, що все це значно краще, аніж те, що має він. І тому Бог сказав ізраїльтянам, що не можна бути заздрісними і намагатися будь-що отримати те, що сподобалося. Коли Бог закінчив говорити, Він пообіцяв дати Мойсею 2 кам'яні стели, скрижалі, на яких ці закони будуть викресані. Тоді люди знатимуть, що це закони, встановлені самим Богом.
0: Наш Бог – це Бог любові. Як ти думаєш, чого навчають Його заповіді? Вони вчать поважати і любити не тільки Його, але й наших ближніх. І з ближніми нам необхідно вчиняти так, як ми хотіли б, щоб вони чинили з нами. Усі 10 заповідей були записані на великих пласких каменях, які називаються скрижалями. Ти вже вивчив усі 10 заповідей? Чи ти дотримуєш їх? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що у мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Там було стільки всього. Вау!

0: Соня, подарувала тобі щось надзвичайне?
1: Я про це не думав. Адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
0: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
1: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Мамо, будь ласка, подаруйте мені песика.
0: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
1: Мамо, на день народження подарунок мені.
0: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Все гаразд?
1: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса, цуценятку? А ти чому йдеш за мною? Такий маленький. Іди сюди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? Ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. А може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки-но подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з боршем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
0: Синку, я вдома.
1: Ой, мама прийшла. Тихіше.
0: Ігнашко, що ти тут робив?
1: Мамо, розумієш?
0: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
1: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
0: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
1: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
0: А ще виховувати та прибирати за ним?
1: Так, обіцяю.
0: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
1: Ура!
0: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
1: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю.

0: встав ще так рано. Навіть сонце ще спить. Темно на вулиці. Ти неблаганий. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, вже, все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить. Ну, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
1: Побігли тут собака. Здається, зараз нас спіймають. Відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
2: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
2: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
2: Ай, моя ваза. Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати. Інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зранечку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Ігнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге. А хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити, перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що? Мій пес – найкращий в світі. Я його нікому не віддам.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора Йоганна Штрауса.

Коли називають ім'я композитора Йоганна Штрауса, слід мати на увазі, що Йоганнів Штраусів в 19 столітті було двоє – батько та син. Що обидва вони писали прекрасні вальси, які виконують і в наш час, а також і те, що сім'я ця дала світу чотирьох видатних композиторів – Йоганна Штрауса батька та трьох синів – Йоганна, Йозефа та Едуарда. Батько робив все, щоб діти не стали музикантами. Занадто тяжким та складним був тоді цей шлях. Йозеф став інженером, Едуард – дипломатом. Але обидва вони не змогли відійти від музики, творчості та концертних виступів. Кожен із трьох братів створив сотні вальсів, але час та історія висунули на перше місце творчість Йоганна Штрауса сина. –

Біографія Йоганна Штрауса виявилась тісно пов'язаною з Росією. На протязі 8 років, від весни до пізньої осені, він жив в Петербурзі, виступаючи в живописному містечку Павлівську, в курортному залі, де концертували прекрасні музиканти із різних країн. Грати в Павлівську вважалось за честь. Перебування в Росії залишило помітний слід в житті композитора. Російська музика була близька Штраусу. Він диригував в Павлівську не тільки власними творами, але й симфонічною фантазією Камаринська, Глінки, увертюрою «Ніч в Мадриді», фрагментами з опер Сірова, Чайковського. Картини російської природи, побуту, народні мотиви звучать в його вальсах «Прощання з Петербургом», «Російське село», «В польках Нева», «Згадка про Павлівськ», «В петербурзькій кадрілі». Вальси Штрауса в Росії зустріли захоплено. Навіть такі класики російської музики, як Чайковський, Рахманінов, Глазунов, любили ці поетичні, сповнені радості твори. Відомі грамзаписи виконання Сергієм Васильовичем Рахманіновим піаністом творів Штрауса, які вражають своїм блиском, розмахом та мелодичною виразністю. А зараз музична пауза. Звучить вальс Йоганна Штрауса «Весняні голоси».

Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора, якого всі знають під псевдонімом «Король вальсів», а ми назвемо його Йоганн Штраус син. Твори Штрауса настільки радісні та світлі, що, здається, цю музику могла створити людина, яка прожила дуже щасливе життя. І насправді, довге життя композитора було безхмарним. Не тому, що Штраус не знав незгод, але в нього була дуже гарна риса характеру. Він вмів радісно сприймати життя, бачити в ньому краще, перетворюючи кожну мить на досконалість.

Творчість для Штрауса була одкровенням, легка, без мук та криз. Йому не потрібен був спокій для створення нових творів. Він писав вальси вдома, в дорозі, в кареті, в номері готелю, під час дружньої вечірки на обідньому меню, на манжетах, вночі прокинувшись через нову мелодію, яка не давала спокою, записував її на наволочці подушки. Він був щасливий ще й тому, що його рідний Відень полюбив його музику зразу, і тут він знайшов благодатну основу для розвитку таланту. Люди приходили слухати музику в кафе, в парки, як зараз приходять в філармонію. Музика Штрауса – це музика Відня, хоча композитор майже не використовував народних мелодій. Він написав 16 оперет, в тому числі такі популярні, як «Циганський барон» та «Летюча миша», але вальс був його стихією. Із 477 вальсів Штрауса тільки один спочатку не мав успіху. Той, який зараз найбільш популярний – «Голубий Дунай». Вальс набув популярності вже пізніше, і не у Відні, а в Парижі. На закінчення нашої програми прозвучить саме цей твір – вальс Йоганна Штрауса «Голубий Дунай». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: EGDZLIITFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі, в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо разом із вами подорожувати стежками нашої дивовижної країни. З нетерпінням і цікавістю ми чекали на зустріч з паном Ц. Як ви пам'ятаєте, раніше пан Жи розповідав нам, що його товариш пан Ц має власний цирк. І ось, нарешті, ми дісталися його маєтку. «О, дуже радий вас бачити!» – привітно мовив до нас пан Ц. «Я ледь дочекався вас. Проходьте, будь ласка. Будьте як вдома. Пригощайтесь цукерками і цукатами. Прошу. Ви встигли якраз вчасно. Дуже скоро починається вистава. Вистава виявилася дуже чудовою. Виступали і акробати, і веселі клоуни, і різні дресировані тварини. Побачили ми також виступ нашого знайомого жонглера, пана Ж. Він був неперевершений. А по закінченні вистави ми сиділи у затінку дерев і неспішно вели свою розмову. Знаєте, говорив до нас пан Ц, я дуже радий, що мій цирк є місцем, де можна відпочити, розважитись. Але мені хотілося б розповісти вам про місце, куди можна прийти, щоб зустрітися з Господом. Це церква. Ви, звичайно, бачили не одну церкву. Церкви бувають великі і маленькі, вишукані і простенькі. У людей прийнято називати церквою будинок з куполами, дзвіницями і хрестами. І це вірно, бо це не крамниця і не кінотеатр. Та Біблія говорить нам, що церква – це люди, які вірять Господу і служать Йому. Таких людей порівнюють із живим камінням. Цікаві порівняння, здивуйтесь ви. У багатьох дітей є кубики чи мозаїка, а можливо й будівельний конструктор. То нікому з вас не доводилось бачити, що кубики були живими, чи не так? Можливо, Біблія помиляється? Але в Біблії кожна буква є правда. Про церкву написано саме так, щоб нам було легше зрозуміти, що церква – це не цегла, закладена в стіни красивого приміщення. Для Господа дорогим є не це мертве каміння, а живі люди, ми з вами. Цеглинки не можуть прославляти Ісуса Христа, а от люди можуть. Високі куполи не приносять свої молитви до неба, а лише ми люди. Дзвіниці можуть дзвонити, та вони не можуть, так як ми, любити Господа з кожним днем усе сильніше і сильніше. Давайте згадаємо, з чого починається будівництво будь-якого приміщення. Можливо, одразу зі стін? Якщо ви були уважними, то, мабуть, помітили, що кожна будова має свій фундамент. Для чого він потрібен? Без нього будинок не буде стояти твердо. Він не вистоїть ані під час повені, ані під час землетрусу. В будинку без фундамента навіть небезпечно перебувати. Хто ж є засновником церкви, її фундаментом? Ісус Христос. Він сам навіть назвав себе наріжним каменем духовного фундаменту. На цій основі кожен може будувати з будь-якого матеріалу – каміння, золота, коштовностей. Ви скажете, а де ж нам узяти золото чи дорогоцінне каміння? Та знайте, вони є у Господа. Це золото нашої віри. І коштовне каміння – любові, надії, правдивості, вірності, терпіння, добрих намірів і справ. Тепер ви розумієте, чому живе каміння – це ми з вами. І, звичайно, ми не солома і не глина, а коштовне каміння перед Господом. Якщо ви любите Христа, то будьте впевнені, що маєте міцний фундамент, на якому можете починати будівництво. Якщо ми кожен день молимося, читаємо Слово Боже, допомагаємо батькам, своїм рідним і друзям, то наша будівля поступово здіймається все вище і вище, і незабаром стане прекрасним храмом. А коли ми цілком зрозуміємо, що на богослужінні маємо поводити себе тихо, думати про те, що нам говорять, і коли почнемо славити Бога в своїх молитвах і гімнах, то обов'язково станемо дорогоцінним камінням перед Богом. Він буде милуватися нами і скаже: «Яка гарна і жива церква є у мене». А коли богослужіння закінчиться і церква спорожніє, вона буде тоді являти собою звичайну будівлю з мертвих цеглин. Церква – це ми з вами. Це всі ті, хто завжди має довіру до Господа і славить Його. І вдень, і вночі, в церковному приміщенні, або в школі, в крамниці чи вдома, ми живе дорогоцінне каміння чудової Христової церкви. Ця церква така гарна, що Бог порівнює її з нареченою. Ви, мабуть, бачили наречених. Нерідко дівчата люблять вбиратися в шати нареченої і вважати себе схожими на неї. Одного разу Тетянка зробила собі фату і мовчки ходила в ній увесь день. Коли її спитали: «Чому ти мовчиш?», вона відповіла: «Хіба ви не знаєте, що наречені завжди мовчать?» І дійсно, наречена повинна бути скромною. Про неї свідчать її краса і чистота. Незабаром Господь прийде, щоб забрати з землі свою церкву, нас з вами, які так люблять свого Спасителя, як наречена любить свого нареченого. На небі не буде ані куполів, ані дзвіниць, ані церковних будівель. Там будуть спасенні люди, дорослі і діти. Вони сяйтимуть, як дорогоцінне каміння, а їх краса буде вічною.
0: З вами була програма «Абетка життя».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іван.

Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недух і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь, Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь, для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові, слава Богові». І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь, я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь, от такий воробець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що татовська книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки. Цапок. У цапка борідка сива, шолудива, некрасива, і на ній, мов павучки, реп'яшки та колючки. Так, кажу я, не годиться, треба цапи поголиться. А цапок мені таке, мекеке, ніби каже, розумію, та голитися не вмію. Дитячі веселинки. Хто спішить, той смішить. Неподалеку від річки, з'ївши курочку, лисичка під кущами спочива. Бачить, лізе черепаха, черепаха-костомаха. Лізе, наче не жива. Ось лисичка їй гукає. «Іди, голубонько, сюди, я від спраги помираю, принеси мені води». Черепаха каже їй: «Добре, лисько, я мерщій, річка близько, тож біжу і тобі допоможу». 3 години йшла до річки, 3 години йшла назад. Повернулась до лисички, ледве дише, піт, мов град. «Я була вже коло броду, та куди набрати воду? І на що було спішить? Хто спішить, той смішить».

0: Боже, привіт! Які оцінки ти мав протягом тижня? А як старано навчався? Може, ти, як і наш Андрійко, вважаєш, що до школи ходити не обов'язково і робиш це тільки з примусу, або й, може, пропускаєш уроки? Сьогодні лікар Сухомлин розвіє всі твої сумніви щодо того, чи потрібно вчитися, чи ні. Давай разом підемо до нього в гості.
1: Андрію, що в тебе за вигляд такий незрозумілий?
2: Ти навіть не уявляєш, яку я книженцію бачив. Виявляється, нам зовсім не треба вчитися. Вона називається «Щоб заробити мільйон, не треба ходити в школу». Це ж якраз для мене! Ура! Треба попросити в тата 30 гривень і купити її.
1: По-перше, де ти був, що ти побачив таку книжку? По-друге, щось я не розумію, як це можна мати мільйон і не вчитися? Ти що, зібрався в когось позупити гроші?
2: Ну як ти не розумієш? Зараз є різні шляхи, щоб отримувати гроші. Наприклад, банківські відсотки або ще якісь. А для цього хіба варто вчитися?
1: Андрію, я думаю, ти не правий. Щоб заробити мільйон, треба дуже багато вчитися.
3: Причому чесно заробити.
2: Та я це розумію, але вчитись не хочу, а от мільйон, ну дуже хочеться. Я б тоді палець об палець не вдарив. Я б цілими днями грав у футбол, подорожував би по світу, і не пас би свиней, як лякає наша вчителька.
1: Тату, у Андрія з'явилась нова спокуса. Йому треба допомогти.
3: До речі, пасти худобу – дуже почесна справа і дуже відповідальна. А от відносно грошей, то я вам раджу сходити до нашого друга.
4: До лікаря? Я так і знала, що Андрієві треба щось полікувати в голові.
3: Сходіть до Олега Миколаєвича. Останнім часом я помітив, що на вас позитивно впливає спілкування з ним. І ви більше задумуєтесь і про творця, і про свій фізичний та внутрішній світ. Порадьтеся з ним, як заробити мільйон, і чи варто не ходити до школи.
2: Мені ця ідея дуже подобається. Ходімо. Я думаю, він і справді скаже, що в школу не треба ходити.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Любі мої дітки, заходьте. Я бачу ваші зацікавлені обличчя, особливо у Андрія. Мені вже й самому цікаво. Яке запитання ви на цей раз маєте?
0: Олег Миколайович.

0: так непривабливо описуєте, що мені зразу перехотілося не йти в школу. Краще вже бути здоровим, ніж скиглити від болю. Але так не хочеться ходити до школи.
1: Думаю, що я розумію, чому тато підказав вам поговорити зі мною саме на цю тему.
2: Андрієві часто з'являються якісь космічні ідеї.
0: Так-так, мені подобається космос. От тільки для того, щоб туди полетіти, треба заробити мільйон. Але як його заробити? Оце ми прийшли вас запитати, Олег Миколайович.
1: Мені дуже приємно мати справу з такими здібними дітьми, як ви, друзі. Думаю, що необхідно почати з того, як дивиться Бог на необхідність того, щоб ми чомусь навчались, щоб про щось в житті дізнавались. Хіба тобі, Андрійку, не було б цікаво, як Господь дивиться на те, щоб ти мав мільйон?
0: Ну, звичайно, цікаво. Я навіть хотів би, щоб Господь допоміг мені його заробити.
1: Так, і Він тобі допоможе, але ти ще забув про одну умову.
0: Яку умову? Говоріть швидше, я готовий її виконати навіть зараз.
1: Умова дуже проста, вона звучить так, якщо на те буде Господня воля.
0: Ну, звичайно, якщо на це буде Його воля, я так хочу заробити мільйон.
1: Андрію, а ти подумав, що Бог може не хотіти, щоб ти заробив мільйон? Мені взагалі здається, що коли ти так говориш, тобі абсолютно байдуже, яка Божа воля.
2: От, я також хотіла це сказати. В мене, правда, також бувають такі бажання. Я також забуваю про те, що всі свої бажання потрібно звіряти з Божою волею.
0: Ви гадаєте, що Бог проти того, щоб я мав мільйон? Але щоб переконатися в цьому, треба мати багато мудрості. А раптом Він не проти?
1: Андрію, для цього не треба багато мудрості. Ми маємо дуже багато егоїстичних бажань, але суть в тому, що благо людини залежить не від її бажань, а від волі Бога. У Слові Божому написано, щоб ми займалися глибоким вивченням себе, а найбільше Господньої науки. Таким чином ми збережемо себе від багатьох неприємностей.
2: Андрій говорив, що він бачив книжку, на якій було написано, що не треба ходити в школу, щоб заробити мільйон. От звідти і почалася його мрія про мільйон.
0: Так, я дійсно не хочу ходити в школу, а от мільйон хочу. Тому мене це дуже зацікавило.
1: Андрію, ти навіть не уявляєш, що це за гроші мільйон.
0: Ну, я думав, що це дуже багато.
1: Це не просто дуже багато. Для тебе це надто багато.
0: Це дивлячись, у якій валюті. У гривнях, думаю, що це було б нормально. А у доларах це було б ще нормальніше.
1: Андрію, колись Господь сказав про вдову, яка поклала у скарбницю храму 2 лепти, це по-нашому як 2 копійки, що вона поклала найбільше, тоді коли інші клали суми, які дорівнювали нашим сотням гривень.
0: Щось я не зрозумів. Хіба для Господа більше це означає менше, а менше це більше?
2: Андрію, ти щось дуже повільно розумієш прості речі. Бачу, що ти мільйону не заробиш і в школу йти доведеться.
1: Андрію, для Господа головне не те, скільки грошей було в тих людей, а те, яким були їх серця. Коли вони жертвували гроші, Бог бачить наперед, як би ти розпорядився тим мільйоном. Якби мав його, саме тому Господь огороджує тебе від цієї спокуси мати багато грошей. Гроші не завжди людині на користь.
2: А я знаю, Бог дає нам скільки потрібно, а не скільки ми хочемо.
1: Саме так. Думаю, нам ще варто поговорити про те, чи варто вчитися.
2: Мені це також дуже цікаво, бо мені інколи, як і Андрієві, теж не дуже хочеться йти в школу. Я знаю, це неправильно і вважаю, що це якась спокуса.
1: Колись у глибоку сивину, коли люди жили в Едемському саду, не було страждань, горя, різноманітних труднощів, не було ніяких шкіл, грошей і взагалі у людини навіть не виникала думка, що треба щось знати, бо люди знали Бога. У ньому було все, і все інше, крім нього, не мало і не має абсолютно.

0: ніякого значення. Людина жила щасливо і радісно, але в її житті настав час вибору – бути вірним Богові чи виконувати свої бажання. І цим найпершим бажанням було бажання знати, що таке зло і що таке добро. Господь ніколи не хотів, щоб ми знали, що є добро або що є зло. Господь завжди хотів, щоб ми знали лише Його. Людина захотіла не послухатися Бога і вибрала пізнавати, а не жити з Богом. От тому, Андрійку, ми пізнаємо до цих пір, що таке хвороби і як лікувати їх, що таке гроші і як їх заробляти. І якщо ми будемо робити щось неправильно, то ми будемо страждати і вмирати. Цей стан називається гріховністю. Ми все життя робимо якісь помилки і сповна платимо за них, розраховуємось ми самі, а також наші рідні, близькі, дорогі для нас люди, інші люди. Щоразу, коли ми не слухаємося Господа, ми повторюємо свій вибір того, на що немає Божої волі. А Божа воля для нас якраз і полягає в тому, щоб ми вчилися і робили все, як для Господа, тобто максимально якісно. Мільйон – це дуже велика сума, і щоб про неї думати, треба думати не про розваги, на які б ти міг потратити ті гроші, а саме про те, що принесе славу Богові і благо ближньому.
1: Тобто вчитися треба для того, щоб потім приносити благо?
2: І ще й ближньому?
0: Так, мої любі, вчитися треба саме для цього, щоб приносити благо ближнім, щоб прославляти ім'я Господа, щоб життя було наповнене радістю від того, що ми зробили все максимально якісно і навчилися це робити, як для Господа. Андрійку, якщо людина заробила мільйон і думала лише про себе, то вона не отримала великого задоволення і радості від цих грошей. Але якщо вона зробила все згідно Божої волі, знаючи, що ці кошти дав їй сам Бог, то вона зробила добру справу і тут на землі, і це буде мати значення для вічності.
2: А може все-таки не треба вчитися, щоб мати мільйон?
0: Треба дуже добре вчитися, щоб заробити його чесно, так, як навчає Господь. Та вчитися треба не тільки заради того, щоб заробляти гроші, а найперше для того, щоб правильно поводитись у житті. В школі не тільки задають завдання, а й виховують. Та все ж найкращим вихователем є Слово Боже. Його ми повинні вивчати все життя.
2: Я дуже вам вдячний, Олег Миколайович, що ви все пояснили.
1: І я теж.
0: Нехай Господь вас рясно і щедро поблагословить у вашому житті, щоб ваше навчання було плідним і радісним, а ваша праця приносила велику славу Богові і велике благо ближньому.
3: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора-пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. Нарешті курник чистий. Кури тісняться на жердинах. Чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову!» – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився, а в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок, посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися, а одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сміливий хлопчик та страхітливий велетень. Давид і Голіаф. 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів, та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю, і звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велетень. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська виходив Голіаф і волав гучним голосом: «Прийшліть но до мене свого найкращого воїна, щоб помірятись зі мною сили. І якщо переможете, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж програєте, то нашими рабами будете ви». Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважувався вийти до Голіафа. «Боягузи!» – насміхався Голіаф. «Ваш Бог не здатний вас захистити». Голіаф зареготів бридким голосом. Мов грім пронеслося під луня долиною. Вояки жахнулися так, наче Голіаф був триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Єсея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?»
3: «З Божою допомогою!»
2: Твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандалями не міг ступити й кроку. «Дякую, не треба», – сказав Давид. І зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків, одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий, узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду.
3: «Ой, ти хто такий?» – обурився страшидло, міряючи суперника поглядом згори донизу.
2: «Я малий», – вигукнув Давид. «А Бог великий!» Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався.
3: «Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому. Ця битва Божа. І коли воює Бог, то перемагає завжди». Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, струмив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили. Камінець промчав зі свистом, наче куля, і Бог ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зраділи. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути самі незвичайні, найприголомшливіші історії у світі, ті з неймовірно древньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело. Я обов'язково познайомлю тебе з ними. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Ой, хто тут? Друже, це сірий вовк, який вже одного дня заходив у моє подвір'ячко.
1: Так, це я, вовк. Зубами клац? Ну, взагалі-то я вже зубами не клац.
0: Як? Невже у тебе випали усі зуби?
1: Ні, просто я тепер дуже добрий. Я тепер як Ісус. Не те, що мої брати у лісі. Вони такі злі. Справжні люті вовки. Кого хочеш загризуть. І друзів у них немає, прямо як у мене колись.
0: Так допоможи їм, розкажи про самого кращого друга, про Ісуса Христа. Розкажи про те, що Він може змінити їх життя.
1: Та я як подивлюся у їхні хитрі злюсі оці, на їх міцні величезні кігті та гострі зуби, то нічого не хочеться їм розповідати. Все одно не зрозуміють.
0: Чому ти так вирішив?
1: Тому що вони зробили стільки поганого, що не гідні бути друзями Господа.
0: А ти, виходить, гідний?
1: Звичайно, я добрий, чесний. Справедливий, я завжди усе роблю. Правильно, на мене подивися, і відразу видно, що я друг Ісуса.
0: Мені здається, що якщо на тебе подивишся, то відразу видно, фарисей.
1: Хто? Я не знаю такого слова. Але якщо це підкреслює те, який я хороший, то можеш мене так називати. Я фарисей. Звучить красиво.
0: На твоєму місці я б не поспішала. Краще послухай історію з Біблії. Мені здається, що вона допоможе тобі дещо зрозуміти. І ти, друже, влаштовуйся зручніше і приготуйся почути ще одну незвичайну історію, розказану Ісусом. За часів Христа у Єрусалимі стояв великий красивий храм. Це була дуже велична, багато прикрашена споруда, куди приходили усі, хто хотіли вклонитися Богу. Ісус теж приходив у храм. Одного дня Він розповів своїм учням про те, що колись там побачив. У храм прийшов фарисей. Це була дуже відома в місті людина. Побачивши його, усі шанобливо розступалися, щоб дати йому дорогу. А потім ще довго захоплено шепотілися, розглядаючи його пишний одяг з найкрасивіших і найдорожчих тканин. Усі знали, що цей фарисей багато жертвує на храм, що він багато молиться і завжди усе робить правильно.
1: Прямо як я!
0: Мабуть, так. Ви схожі, як близнюки.
1: Правда? Ось здорово! А як це? У нього що, був такий же довгий сірий хвіст і мокрий ніс, як у мене?
0: Ні, звичайно, він же людина.
1: Зовсім мене заплутало. Чим же ми тоді схожі?
0: А ти слухай уважно і сам усе зрозумієш. У храм приходили різні люди, не лише багаті і поважні, як фарисей, але бідні, нещасні, ті, що усіма зневажаються. Цього разу у храм прийшов помолитися і митар.
1: Хто?
0: Митар! Це збирач податків. Зазвичай таких людей вважали дуже поганими, нечесними тому й не любили. Але слухай, що було далі. У фарисея був чудовий настрій. Сьогодні він вирішив помолитися ще голосніше і красивіше, ніж зазвичай. Він уже уявляв, як усі у захопленні братимуть з нього приклад, як раптом помітив, що недалеко від нього, сховавшись у тіні колони і низько схиливши голову, стоїть митар.
2: «Та як він сміє звертатися до Бога?»
0: – з обуренням подумав фарисей.
2: «Він не гідний навіть у храм увійти! Ах, як добре, що я не такий!»
0: І він став молитися. «Дякую тобі, Господи, що я такий хороший, добрий, чесний, мудрий, справедливий, а не такий, як цей митар!»
1: «Потікай, потікай! Не так швидко, а то я записую! Ну як же? Така хороса, правильна молитва! Цей фарисей, напевно, був самий кращий друг Ісуса! І я так молитимуся!»
0: «Почекай! Ти ще не дізнався найголовнішого! Це ще не кінець історії!»
1: «Так? Ну гаразд! Давай розповідай, що було далі!»
0: Тоді, як великий натовп людей стояв і захоплено слухав фарисея, митар теж молився. Він стояв, навіть не сміючи підняти очі до неба. Схиливши голову, він бив себе у груди і тихо повторював одні й ті ж слова. «Боже, будь милостивий до мене, грішника!»
1: «Яка смісна молитва!»
0: «А ось тут ти не правий. Ісус сказав, що саме ця молитва була приємна Богу, і митар отримав відповідь на своє прохання. І запам'ятай, Господь ніколи не назве своїм другом того, хто гордиться своєю праведністю і зневажає усіх інших. Ну що, продовжувати називати тебе фарисеєм?»
1: «Ні за що у світі! Я усе зрозумів! Я так більше не буду! Я хочу, щоб Ісус називав мене своїм другом!»

бажаю тобі завжди залишатися другом Ісуса і ніколи не гордитися. Друже, ось і прийшов час прощатися.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами, пані бліда поганко?
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: Як цікаво, адже я точно знаю.

0: кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
1: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають, навіть на безплідному піску.
1: Що сталося, пане мухомор?
2: Може вам допомогти?
3: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
1: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
4: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане мухомор.
3: Неймовірно!
0: Це ви точно помітили, пане мухомор? Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: пані Блідопоганко, тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

відповідь. Щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Веселка. Донечко, закрий, будь ласка, вікно. Ти ж бачиш, який дощ, мов з відра лє. Підвіконня буде мокре, та й на підлогу в кімнаті вода пролється. Звернулась бабуся до внучки. Бабусю, дощ уже вщухає, а повітря таке свіже, і квіти так пахнуть, особливо м'ята, що неможливо надихатись вдосталь, відповіла Ганнуся. Ну, то дивись, застережила бабуся Людмила. Ганнуся дивилась на дощ і на горобців, які хлюпались в теплій калюжі. Дощ поволі вщухав, небо ставало все світлішим, і крізь хмари пробивалися промені сонця. На дворі було духмяно і тепло. Під вікном у квітнику всі квіти, вмиті дощем, посміхалися сонечку і красувались своїми різнобарвними пелюстками. Ганнуся любила таку погоду після дощу. Вона вийшла на ганок, дивлячись, як півень веде пити воду курочок з курника, де вони ховались від дощу. Зірвавши листочок м'яти і потерши його в пальцях, вона піднесла до носа і з насолодою вдихнула солодкий м'ятний запах. На стріху повітки прилетіла чорна ворона і, наче когось злякавшись, голосно каркнула. Ганнуся підвела до гори очі і раптом так голосно покликала бабусю, що ворона злякалась і полетіла геть. Бабуся не поспішала йти, бо була зайнята прасуванням білизни. Та Ганнуся вбігла до хати і схопила її за руку. «Бабусю, бабусю, іди швиденько подивись!» Дівчинка тягла її на вулицю. «Що там трапилось?» – запитала Людмила. «Та не трапилось, а диво Господнє на небі!» – повідомила Ганнуся. «А, мабуть, веселка на небі!» – збагнула Людмила. Вони обидві вийшли з хати, обминули повітку, садок і попрямували на поле. Їхня хата була край села, тож веселку на небі було добре видно з поля. Один кінець її торкався стовка, наче пив воду, а другий, обійнявши все село, зник за ним. «Бабусю, ти колись мені про веселку розповідала?» – промовила онучка. «Так, а ти й не забула?» – запитала Людмила. «Ні», – відповіла Ганнуся. «Тоді розповідай, про що я тобі казала?» – посміхаючись, запропонувала бабуся. «Ти казала, що веселка – то знамення завіту Бога з людьми на землі?» – відповіла Ганнуся. «Так, вірно. А далі?» «А далі те, що Бог сам, коли бачить веселку, пригадує той час, коли він на грішних людей навів потоп і всіх покарав, окрім вірного і праведного Ноя з його сім'єю. Всього 8 чоловік залишив Господь живими. Він звелів Ною збудувати ковчег і увійти з своїми рідними в нього, а також взяти з собою різних тварин, птахів, плазунів і всього іншого, по парі. Ной так і зробив, послухавшись Господа. Вони плавали в ковчезі 40 днів і 40 ночей, і прибувала вода на землю 150 днів. Ну, а далі що було? Чи, може, далі ти забула? То я підкажу. Знову вкотре запитала бабуся. Не треба, дякую. Я далі знаю, не забула, бо частенько про це розповідала подругам, сусідам по будинку, відповіла дівчинка. Ну, то що ж далі? Розповідай хочеш, наполягала бабуся. А далі було все так, продовжувала Галинка. І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Ганнуся. «Ну, про
Пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: програма «До речі». Усім привіт! До речі, сьогодні для вас є чудова історія. Може, у ній хтось впізнає себе. Називається вона «Королева». Біля вітрини іграшкового магазину вередує Андрійко.
1: Мама, купи мені це, ну купи. У Діми давно вже є така машина.
0: Мама послухає, а потім набридне їй ця розмова та й купить. А дома вже ціла гора. Купи іграшок валяються. Іде вулицею бабуся з внучкою Галинкою. Побачить Галя щось цікаве у вітрині, та ще здається, що така ж лялька у сусідки Олі є. І захочеться їй. Вона попросить купити, а бабуся спокійно їй пояснює.
2: Зараз у нас є гроші лише на найнеобхідніше.
0: Галиночка розумниця, подумає і примусить свою заздрість замовчати. Та й каже.
3: Ну добре, потім.
0: Зовсім маленька, а своїми бажаннями керує. Вона чула від бабусі історію, що одного разу король Фрідріх, втомившись від своїх щоденних справ, вийшов на прогулянку. На вулиці він зіштовхнувся зі сліпим чоловіком.
4: Хто ти?
5: Я король.
4: Король? І ким же ти тут управляєш?
5: Собою.
0: Відповів сліпець і пішов далі. Фрідріх задумався. Можливо, і справді легше управляти цілою державою, ніж самим собою, своїми бажаннями. А ось Галиночці це зовсім не важко. Побачить вона на вітрині гарну іграшку чи шоколадку і махне рукою. Хіба ж вона не королева?
6: Серце на замітку.
0: Заздрість. Кому вона не знайома? Бернард Шоу сказав про неї наступне. Любов дивиться через телескоп, а заздрість через мікроскоп. І він правий, правда? Як важливо не руйнувати своєї душі заздрістю. І як важливо радіти за чийсь успіх.
7: У Біблії знаходимо такі слова – любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, любов не чваниться, не гордиться.
0: Наступного разу, коли будеш стояти біля гарної вітрини магазину і просити маму, щоб вона тобі щось купила, подумай, чи дійсно тобі це потрібно, чи ти заздриш другу, який вже це має, а ти ще ні. Пам'ятай, заздрість – це не добре почуття, воно руйнує усю красу твого серця. До побачення!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чия Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. «Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей?» – запитав тато. «Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані», – задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. «Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором», – пояснив він. «Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті?» – розмахуючи руками, запитав тато. «Я їх не можу бачити і не можу доторкнутися до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора». «О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас». «То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати», – зауважив тато. Володя розсміявся. «Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати». «Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю», – сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутися до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти Вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю Вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло». Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько. Часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – і незадоволена крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я – ніщо». «І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. О, Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими. Мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? Одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
2: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама ливиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
2: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з трьох дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного пізнього вечора убогий селянин, що їхав із базару додому, виявив, що немає зі собою молитовника. Колесо його візка відірвалося якраз посеред лісу, і він глибоко засмутився, що цей день має минути без молитви. Тоді став молитися так: «Я зробив щось дуже нерозумне, Господи. Цього ранку я вийшов із дому без свого молитовника, а моя пам'ять така, що я не можу проказати на пам'ять ані однісінької молитви. Та я вирішив, що казатиму абетку 5 разів, дуже поволі. І ти, Господи, для якого усі молитви відомі, можеш скласти літери разом, формуючи з них ті молитви, яких я не пам'ятаю». І мовив Бог до ангелів: «Із всіх молитов, які я сьогодні чув, ця, без сумніву, найкраща, адже вийшла із серця простого і нелукавого».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю, та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять, та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Добра звістка для сліпої мавпочки. Одного разу сліпа мавпочка просувалася навпомацки стежкою серед джунглів. Раптом вона зупинилась. Щось підказувало їй, що попереду велика тварина.
3: «Пробач, будь ласка, ти слон?»
2: Гіпопотам Буху, що йшов назустріч їй, теж зупинився.
4: «Невже ти не бачиш, що я гіпопотам?»
3: «У цім то й річ, що не бачу!»
2: Сумно відповіла мавпочка.
3: «Я сліпа, відколи впала в клейку калюжу. Мої повіки злиплися, і відтоді я нічого не бачу».
4: «Шкода!»
2: Пробурмотів Буху.
4: «Я знаю правила, яких слід дотримуватися при відвідуванні очеретяних заростей. Передусім не можна...»
3: «Пробач!»
2: Перервала його мавпочка.
3: «Але мені дуже хочеться дізнатися, як виглядає слон».
4: «Слон? Ну що ж, зійди на той пагорб, і ти побачиш кокосові пальми. Там під ними!»
3: «Але як же я їх побачу, коли я сліпа?»
2: Пронизливо крикнула мавпочка.
4: «О, так!»
2: Зітхнув Буху.
4: «Друге правило свідчить, якщо ти відчув запах цукрової тростини, далі не йди!»
2: Буху хотів переконатися, що мавпочка його зрозуміла, але вона уже прямувала до пагорба. Зміян Зока, носоріг Фару і гієна Мбізі помітили мавпочку, і змія, хутко слизнувши вперед, звернулась до неї з удаваною дружелюбністю.
5: «Привіт, мавпочко! Куди прямуєш? І що ти шукаєш?»
3: «Хочу дізнатися, як виглядає слон».
2: Носоріг пирхнув, а гієна лапою затулила пащу, стримуючи сміх.
5: «Розумієш»,
2: сказала змія, намагаючись пом'якшити своє шипіння.
5: «У наш час усіляки про нього говорять».
2: Мавпочка відповіла досить твердим, невластивим такій маленькій тварині, голосом.
3: «Мені хочеться познайомитися із слоном».
5: «І це все? Це легко влаштувати»,
2: сказала змія. Вона кивнула носорогові, який тихо пройшов уперед і розлігся на стежці.
5: «А тепер іди»,
2: прошепотіла змія мавпочці.
5: «Іди прямо вперед».
2: Мавпочка пішла навпомацки і наштовхнулась на носорога, що перегороджував їй шлях. Вона обмацала його величезну спину, грубу шкіру і великі вибоїсті кістки.
3: «Сподіваюся, що він не заперечуватиме»,
2: подумала мавпочка і спробувала залізти на нього. Проте одним рухом носоріг відкинув її вбік.
3: «Ти слон?»
2: – наполегливо запитала мавпочка, підводячись.
5: «Ну, звичайно, слон!»
2: – швидко прошипіла змія.
3: «Але він загородив мені дорогу! Він перешкода!»
2: – з подивом сказала вона.
3: «А я вважала, що він добрий і відповідає всім, хто звертається до нього. Мабуть, я обійду його».
2: Та ледве мавпочка порівнялась з плечима носорога, як цей величезний звір перекинувся, підвів голову і рогом наніс удар бідоласі прямо в груди. Вона впала, важко дихаючи, потім встала і на силу пішла краєчком стежки. Побачивши це, носоріг різко змахнув хвостом. Мавпочці здалося, що її вдарили гілкою з колючих кущів. Застогнавши від болю, вона, похитуючись, попленталася назад. Гієна Мбізі усміхнулась.
6: Тепер вона навчена всього, що їй слід знати про слона.
2: Антилопа Дік-Дік, що знаходилась неподалік, бачила все, що сталося. Вона швидко поскакала до стежки і зупинилася біля мавпочки, яка з переляку відсахнулася. Задихаючись від бігу, Дік-Дік сказала:
7: «Не бійся, я антилопа, я твій друг. Змія обдурила тебе, ти хотіла зустріти слона, а вона направила тебе до носорога».
3: «Так це був не слон?»
2: – здивувалася мавпочка.
7: «Звичайно, ні»,
2: – відповіла Дік-Дік.
7: «Іди за мною, і ти дізнаєшся, як виглядає слон».
2: Вона підштовхнула мавпочку.
7: «Сюди, ходімо разом».
2: Зупинившись під пальмою-парасолькою, антилопа сказала:
7: «Ось він».
2: Мавпочка підійшла до слона і доторкнулась лапкою до однієї з його задніх ніг. Обмацавши ногу, вона зітхнула.
3: «Слон подібний до великого дерева.
7: Продовжуй знайомитися з ним»,
2: сказала Дік-Дік добродушним тоном. Мавпочка знайшла ще одну велику ногу, потім іще одну і нарешті останню.
3: «Слон схожий на 4 дерева з дихаючою корою»,
2: посміхнулася вона. Дік-Дік розсміялась.
7: «А тепер помацай ось це».
2: Мавпочка затремтіла, намацавши холодну гостру кістку, спрямовану, здавалося, на неї.
3: «Це слон?»
2: – запитала вона, хвилюючись.
3: «Ця штука подібна до тієї, якою вдарив мене носоріг, коли опинився біля мене на шляху».
2: Вона відсахнулась і вдарилась головою об іще одну холодну кістку.
7: «Не лякайся і не тікай»,
2: – сказала Дік-Дік.
7: «Ти ж знайомишся зі слоном».
2: Слабким голосом мавпочка вимовила:
3: «Важко зрозуміти те, чого не бачиш».
7: «Це його бивні»,
2: – пояснила антилопа.
7: «Одного разу вони врятували мене від гієни і шакала. А тепер спробуй ось це».
2: Мавпочка від жаху завмерла, коли її лапка торкнулася довгого звивистого тіла. Подумавши, що це змія, вона в паніці кинулась тікати. Проте антилопа знову опинилась поруч.
7: «Не бійся, це не змія, це хобот слона. Хобот – це найдивовижніший у світі ніс. Цим носом він врятував моє життя, витягши мене з темної глибокої ями. Слон сильний, добрий, лагідний. Повернись і поговори з ним. Він завжди відповідає тим, хто звертається до нього».
3: «Ти в цьому впевнена?»
2: – запитала мавпочка, вхопившись за дерево.
7: «Ну, звичайно, я ж знаю. Ходімо».
2: І вони поспішили назад до пальм-парасольок. Дік-Дік перевела подих.
7: «Он він! Іди поговори з ним!»
2: Мавпочка, долаючи страх, хрипко запитала:
3: «Ти справді слон? Ти сильний і...»
2: Доброзичливий голос відповів:
8: «Так, я слон. Підійди ближче, і ми поговоримо з тобою».
3: «Я сліпа!»
2: Затинаючись, сказала мавпочка. Слон хоботом торкнувся її маленької мордочки.
8: «І давно ти не бачиш?»
2: На серці в мавпочки стало раптом напрочуд спокійно, і вона з полегшенням заговорила:
3: «Нас було четверо. Ми прийшли в очеретяні зарості і наштовхнулися на велику, липку і солодку калюжу. Ми знали, що нам не слід було сувати туди мордочки, але ми це зробили. Відтоді ми нічого не бачимо».
2: Слон нахилив свою велику голову.
8: А ти хотіла б знову бачити?
3: Боюся, що це вже неможливо,
2: відповіла мавпочка.
8: Навіть дуже можливо,
2: відповів слон.
8: Скажи тільки «так», і я поверну тобі зір.
3: Так, я дуже хочу бачити.
8: Тоді ходімо.
2: Хобот слона ніжно опустився на спину Дік-Дік, а маленька мавпочка лапкою вхопилася за великий бивень, і вони разом пішли до річки.
8: «Довірся мені»,
2: – сказав слон,
8: – «і все буде гаразд».
2: Мавпочка відчула, як струмінь теплої води побіг по її мордочці. Вона відчула тепло і силу хобота, що лагідно доторкнувся до її очей. Все більше і більше води струменіло по її мордочці. Немов якась сила почала підводити вії мавпочки.
8: «Ще один раз»,
2: – сказав слон.
8: «Тільки не ворушися».
2: Мавпочка завмерла. Раптом повіки її трохи відкрилися, пітьма зникла, і вона побачила дерева, квіти і антилопу, що гарцювала від радості. Потім вона побачила 4 великі ноги, великі як стовбури дерев. Вона боязко доторкнулася до сяючих білих бивнів. І очі її зустрілися з очима цього доброго велетня. Голос мавпочки був сповнений щастя.
3: «Тепер я знаю, як виглядає слон і який він!»
2: Дік-Дік, що стояла поруч, сказала.
7: «Тепер ти знаєш, що може зробити для тебе слон, якщо ти йому довіришся!»
2: Слон теж був щасливий. Хоча обидві говорили неголосно, його великі вуха чули кожне слово.
3: «Так, ти права!»
2: – прошепотіла мавпочка.
3: «Тепер мені потрібно знайти інших і привести їх до слона. Це так здорово, коли можеш бачити!»
6: «Чи не забагато честі якійсь паршивій мавпі?»
2: – пробурчала гієна Мбізі.
9: «Це типово для слона. Завжди суне свого хобота в чужі справи!»
2: Злісно прошипіла змія з колючих кущів.
9: «Що треба зробити, щоб мої внутрішні очі почали бачити? Що зробила мавпочка? Вона знайшла слона і прислухалася до його слів. До неї прийшла Надія. Вона попросила про допомогу і отримала її».
2: Корисна порада. Довірся Богові, і він покаже тобі, який він насправді.
0: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже поласуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Харківська область. У Харківській області є багато мальовничих куточків природи. Тож нумо туди.
2: Почнемо з Гомільчанських лісів. Ці місця здавна вважалися заповідним. Ще за часів руського царя Петра І тут був заповідний корабельний гай. Чому корабельний? Тому що високі старі сосни, які росли тут, використовувалися для будівництва корабельних щогол. У національному парку є багато пішохідних маршрутів, що ведуть до чудових піщаних пляжів. І навіть гора. Вона називається Козачою. З гори відкривається чудовий краєвид Сірського Дінця. На березі ріки Сіверський Донець стоїть місто Чугуїв. Тут у 1844 році народився відомий художник-живописець Ілля Юрійович Репін. Він знаменитий своїми портретами, зображеннями людей і картинами на історичні теми. У місті Чугуїв є будинок-музей Репіна, де можна ближче познайомитися із життям і творчості художника.
1: Слово «меморіальний» походить від латинського «memory» – пам'ять. Меморіали зводяться для того, щоб ми пам'ятали свою історію.
3: У селі Солоницівка розташований меморіальний комплекс «Висота маршала Конєва». Що таке меморіальний комплекс? Це територія з розміщеними на ній будівлями, пам'ятниками, скульптурами, музеями. Вони присвячені якимось важливим подіям з історії країни. Меморіал «Висота маршала Конєва» присвячений звільненню міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Краснокутський дендропарк – один із найдавніших в Україні. Йому понад 200 років. Тут на великій території зібрано багато найрізноманітніших рослин, зокрема екзотичних. Одне з них – гінго дволопатеве. Його листя має форму серця. Вони росли на нашій планеті ще за часів динозаврів. Цікаво знайти заховані в різних місцях парку дерев'яні фігурки. На одному з дерев причаївся лісовик, на іншому – учений кіт. Є тут і Змій Горинич, і Баба Яга біля хатинки на курячих ніжках.
1: Ой, скільки тут комарів! Треба брати із собою захисні засоби від цих нахаб, що набридливо дзищать.
4: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: моєму животі бурчить, коли я голодний?
1: Чи уявляє собі ваша дитина, що відбувається в її животі? Ні? Тоді можете озброїтися дитячим анатомічним атласом і розповісти, який шлях проходить їжа в нашому тілі. Інакше ви не зможете відповісти на це запитання. Отже, людина з'їдає сніданок. Спочатку їжа потрапляє по стравоходу до шлунка. Там вона подрібнюється і розріджується, перетворюється на кашку, яка потім проходить по довгій звивістій трубці – кишечнику. Через стінки кишечнику поживні речовини надходять у кров і з нею розносяться по всьому тілу, забезпечуючи його енергією, потрібною для життя і зростання. Продукти подорожують нашим тілом протягом цілого дня або навіть двох днів. А потім те, що організму не потрібно, по спеціальній трубці, прямій кишці, виводиться з організму назовні. Якщо кілька годин шлунок залишається порожнім, у ньому утворюється газ, який називається шлунковим газом. Іноді, в таких випадках, шлунок починає скорочуватися, як це він робить, коли перетравлює їжу. Тоді в людини виникає відчуття голоду, і вона намагається знайти їжу, щоб його вгамувати. Доти, поки їжа не надійшла в шлунок, гази і шлунковий сік перебувають у порожньому шлунку, і ми чуємо бурчання.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі друзі! Сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А же ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
3: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.
4: Гадаю, самому Ісусові вона би полюбилась. Прийди він сюди зараз.
2: Ой, друзі, якби Ісус дійсно завітав до нас на свій день народження, Різдво, ми б теж обдарували б його, правда ж?
3: Здорово було б. Я подарував би йому свій комп'ютер.
4: А я свої нові гірські лижі.
0: А я, знаєте що? Я подарував йому улюблену скрипку.
2: Теж придумали комп'ютер, лижі, скрипку. Начебто в нього є на все це час. Ні, треба придумати щось особливе.
3: Ну і придумай, раз ти така розумна і наші подарунки тобі не подобаються.
2: А я вже й придумала. Треба написати Ісусу вірш.
3: Ха-ха, що це... За подарунок, поезія.
4: Ну чому ж? Гарний вірш, непогане поздоровлення з днем народження.
0: І про що ж він має бути?
2: Гадаю, ми повинні розповісти Ісусу, як ми віримо йому, як любимо його, його і нашу землю, і сонечко, і природу.
3: Тільки здається мені, що поезії Богові можуть писати тільки генії. На жаль, такі серед нас ще не проявилися.
4: Я вже точно не геній. Плаваю навіть серед звичайних дробів. А батьки сказали, одержу по математиці у четверті трійку, не поїду до Карпат кататися на лижах. Виручайте, друзі! Розтлумачте хто-небудь мені ці хитрі дроби.
0: Ой, Максимка, іншим разом. А то ми з Юлею вже запізнюємося на мій музичний концерт. Знаєш, як я його довго готував?
3: І мені давно пора на тренування. Салют, друзі!
0: Юля, що ти роздумаєш? Пішли!
2: Знаєш, Саша, біжи сам. Я залишуся допомогти Максимкові.
0: Як залишишся? Ти ж так хотіла послухати мою гру на скрипці.
2: Так, дуже хотіла, але зараз...
4: Йди, я вже сам спробую якось розібратися. А не зможу, то й не доля мені відпочити в горах.
2: Ні-ні, ти, Саша, поквапся, а ми, Максим, із тобою займемось математикою.
0: Ну, як знаєш, паки.
2: До побачення, Саша, не ображайся, будь ласка. Давай, Максимка, підручника, показуй, що тобі не зрозуміло.
4: Ось де, недобору розуму, як їх осилити?
2: Ну дивися, я буду писати, а ти намагайся зрозуміти, як дріб множать та ділять. Треба робити отак, тепер так, і так.
4: І це усе? Зрозумів. Ой, спасибі ж тобі, Юлечко, величезне спасибі. Я обов'язково привезу тобі з Карпат смерекову гілочку. Знайду найяскравішу.
2: Зарані вдячна за подарунок.
4: До речі, щойно ти зробила гарний подарунок Ісусові.
2: Подарунок Ісусові? Який? Щось не зрозумію тебе.
4: Ти тільки що зробила дуже добру справу.
2: Я лиш навчила тебе тому, що вмію сама.
4: Звичайно, але для цього ти відмовилася від задоволення послухати музику. А я тепер справлюся з будь-якою контрольною по математиці. Порадую гарними оцінками тата з мамою. І класно проведу канікули в гірському таборі. І все це завдяки тобі.
2: Знаєш, Максимка, я ні трохи не шкодую, що не пішла на концерт. Не менше задоволення слухати, як щиро ти мене дякуєш. А такі подарунки Ісусові зовсім не важко робити хоч щодня, правда ж?
4: А вже ж! Моя бабуся з цього приводу часто повторює один біблійний вірш.
2: Цікаво, який же?
4: У цьому вірші Господь Ісус назвав всіх людей своїми меншими братами. І до тих, хто робить добрі справи іншим людям, звертається так: «По правді кажу вам, те, що ви зробили хоча б для одного з менших братів моїх, ви зробили для мене».
2: Яке чудове повчання! Зробив гарну справу іншому, зробив подарунок самому Ісусові. Давай розповімо про нього усім нашим друзям.
4: Обов'язково. І нехай таких дарунків Ісусові буде якнайбільше.
0: Що ж, любі слухачі, гадаю, і ви добре зрозуміли, які подарунки полюбляються Ісусові. Це ж кожне добре діло, що ми робимо іншим. А інші – це всі-всі, хто йде з нами поруч по життю. Нам залишилось сказати, що цю сценку для нас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк і Олександр Головий. З ними була автор сценки Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день! Згадаємо, про що ми чули минулого разу. Перший цар береться до своїх важливих обов'язків. Бог благословив Саула через суддю Самуїла. Найважливіше, що має робити новий цар, це слухати Бога і виконувати Його волю. Гарний початок. Біблія, перша книга Самуїлова, 11 розділ.
1: Коли Самуїл оголосив Саула царем, то не всі були задоволені таким вибором. Дехто з ізраїльтян зверхньо поглядав на Саула і зневажав його. «За кого він себе вважає, щоб бути нашим царем?» – казали вони. Тим часом амонітяни, які межували із землями ізраїльтян, напали своїм військом на ізраїльське місто Явеш. «Будь ласка, не воюйте з нами», – благали жителі Явеша, – «давайте краще укладемо мирну угоду». «Ми пристанемо до угоди лише за однієї умови», – відповіли амонітяни, – «якщо ви позбавите правого ока кожного мешканця міста». Жителі міста були у відчаї. Проте вони усвідомлювали, що не мають достатньої сили, аби відбити напад амонітян. «Дайте нам 7 днів», – попросили вони. «Якщо ніхто нам не допоможе, ми виконаємо вашу вимогу». Відтак вони негайно вирядили посланців до всіх земель ізраїльських, благаючи про допомогу. Саул саме повернувся з поля і почув голос та стогін. Це посланець з Явеша прибув до Саулового міста. Саул не вагався жодної миті. Він узяв керівництво на себе. Він розіслав наказ по всій землі ізраїльській, щоб від кожного коліна було виряджено людей, спроможних воювати. А якщо хтось відмовиться, то матиме клопіт. Увесь Ізраїль відгукнувся і вислав воїнів до зазначеного місця. Саул надіслав відповідь у Явеш, сповіщаючи жителів, що допомога прибуде наступного дня. «Ми підпишемо угоду завтра», – сказали мешканці міста цареві амонітян. Вони тримали в секреті Саулове обіцяння. Тієї ж ночі Саул розділив своє військо на 3 загони, які вирушили до Явеша. На світанку, коли вороги зовсім їх не чекали, вони приголомшили їх несподіваним нападом і одержали переконливу перемогу. Прибічники Саула святкували перемогу. Вони навіть вимагали від Самуїла, аби той піддав смерті кожного, хто не хоче визнавати Саула за царя. «Ні», – відповів Самуїл, – «це день, у який Бог дарував нам перемогу. Ніхто не повинен бути підданий смерті. Ми підемо і повсюди виголосимо Саула царем», – запропонував Самуїл, «щоб усі знали, що Саул домігся перемоги як цар Ізраїлю». Щодо жителів Явеша, то вони ніколи не забували про Саулову доброту та допомогу, яку він надав їм саме тоді, коли вони якнайбільше на неї потребували.
0: Чого ми навчилися? Усім догодити неможливо. Завжди знайдуться ті, котрим ти не подобаєшся. Головне у житті – догодити Богу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення. Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування – і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія, 2 книга Самуїлова, 7 розділ.
1: В Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати филистимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці – Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину, ливанський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту Божого, який і досі перебував у наметі. «Я, – казав він, – житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога». І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. «Це чудово! – вигукнув захоплено Натан. — Іди і здійснюй свій задум». Проте вночі Бог звався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. «Царю, – сказав він, – Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм». Давид зажурився, але Натан вів далі. «Я маю для тебе й гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться». Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї сини не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість Бог зробив для нього. І вчинене Богом було величним і прекрасним.
0: Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир. А Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!
2: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом з вами. Чудовий день почався. У нас сьогодні в школі будуть уроки математики, письма та природознавства. Але ж я так люблю малювання, музику та фізкультуру. Треба хоч зранку зарядку зробити. Руда білочка обіцяла робити зарядку разом зі мною. Тож піду почищу зубки, поки вона прискаче.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Доброго ранку!
0: І тобі чудового дня, білочко.
1: А ти готовий робити зарядку?
0: Так, давай починати.
1: А ти вже вмивався?
0: Так, навіть зубки почистив.
1: Починати робити зарядку! Вставай, струнко! Будемо сьогодні літати, як ті великі сріблясті літаки! Розправляй свої руки, крила! Так, так широко, як тільки зможеш! Розправляй, розправляй! А тепер рухаємо в одну сторону, а потім в іншу! Тепер в одну, а потім в іншу! Тримай голову вперед! Давай, я починаю рахувати! Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири.
0: Ой, я лечу як пташка.
1: А тепер нахиляйся вперед. Але руки також тримай якнайширше. Будемо вітрячками. Я буду рахувати, а ти рухайся руками в одну сторону, а потім в іншу. Давай, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
0: Я маленький вітрячок.
1: Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер, ми будемо рости, як квіточки. На раз і три підстрибуємо в повітря і хлопаємо в долоні над головою. На два і чотири повертаємось в вихідне положення. Зрозумів?
0: На раз і три підстрибуємо в повітря і хлопаємо в долоні над головою. На два і чотири повертаємось в вихідне положення.
1: Все правильно. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
0: Ох, я зігрівся і розім'явся. Тепер не буду сумувати, що в мене в школі сьогодні не буде фізкультури. Білочко, а може ти мені ще й пісню заспіваєш, поки ми будемо йти до столу, щоб поснідати?
1: А чому ні? Я тут таку хорошу пісню згадала. Давай співати разом.

сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знов веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Твій друг Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня наша програма присвячена творчості видатного композитора Сполучених Штатів Америки Джорджа Гершвіна.

Жаркий літній день 1904 року. 125-та вулиця Гарлема, району негритянської бідності, запружена людьми. Звідкись з магазину лунають звуки автоматичного фортепіано. Не звертаючи уваги на перехожих, завмер перед вікном босоногий 6-річний хлопчик. Мелодія Рубінштейна, записана в модній манері рихтайму, заволоділа ним. В цій зустрічі Гершвіна дитини з класичною музикою, приправленою гострими синкопами, було щось символічне. Все життя його однаково будуть приваблювати Бродвей і Карнегі-Холл, Голівуд і Метрополітен-Опера. По глибокому переконанню Гершвіна, будь-який жанр – естрадна пісня та танець, концерт для фортепіано з оркестром, кіномузика, опера, мюзикл – все повинне привертати увагу художника. І в кожному з цих жанрів американський композитор створив шедеври.

кінці 19 століття юрби переселенців приїздили до Нью-Йорку. Близько 1890 року серед емігрантів з Росії опинився і Моріс Гершвін. Його привело сюди кохання до Рози Брускін, яка приїхала з Петербургу разом з батьками. Морісу пощастило, він знайшов роботу та ще й по спеціальності на фабриці жіночого взуття. В 1895 році Моріс та Роза одружились. Музикою Роза не цікавилась. Моріс іноді ходив в оперу, а в години відпочинку співав, свистів чи грав на інструментах, які сам же і робив з гребінця чи з прищепки для білизни. Інших любителів мистецтва в родині Гершвінів не було. Зате всі діти Рози та Моріса пов'язали життя з музикою. Старший син Айра став поетом-піснярем. Артур завжди писав пісні. Дочка Френсіс стала популярною естрадною співачкою. Джордж був другою дитиною в сім'ї. Він народився 26 вересня 1898 року. Хлопчик виріс на вулицях Іст-Сайду. В школі він не відрізнявся старанністю, вчився аби як, чим дуже засмучував матір, яка мріяла, щоб її діти стали шкільними вчителями. В 1912 році вона записала 14-річного Джорджа в комерційну школу, але й комерсанта з нього не вийшло. Коли хлопчику виповнилось 6 років, товариші його стали з подивом помічати, що чемпіон вулиці по ковзанах Джордж час від часу перестає помічати все навкруги. Причина завжди одна й та сама – музика. Сама різноманітна, але завжди вищої якості. Мелодія Рубінштейна, пісня Керна, юмореска Дворжака. З юморескою пов'язане глибоке потрясіння 8-річного Джорджа. Її грав на шкільному концерті Макс Розенцвейг, в майбутньому відомий американський скрипаль. Півтори години після концерту чекав Джордж соліста, не звертаючи уваги на ливень. А зрозумівши, що той пішов іншим виходом, побіг до нього додому. Вони потоваришували. «Макс відкрив для мене світ музики», – згадував композитор. В будинку у Розенцвейга, який був старше Джорджа, він сам навчився грати на фортепіано, підбирав по слуху популярні мелодії, робив переклад скрипкових п'єс з репертуару друга, пробував сам писати музику. Ніхто з рідних і гадки не мав про нове захоплення Джорджа. Але одного разу в їх будинку з'явилось новеньке фортепіано, яке було куплено спеціально для старшого сина Айри, який вже 2 роки займався з вчителькою. Можна собі уявити подив батьків, коли з'ясувалось, що Джордж за короткий проміжок часу настільки гарно став грати на фортепіано, що залишив старшого брата далеко позаду. Для щастя обох було вирішено, що музикою займатись повинен Джордж. Юному музиканту довелось спробувати декілька фортепіанних шкіл. 3 старенькі леді змушували грати нудні вправи. 4-й вчитель технікою взагалі не займався, а виховував хлопця на попурі з опер. І тільки вчитель Чарльз Хамбіцер виявився саме тим музикантом, який був потрібен Джорджу. Піаніст та композитор Хамбіцер відразу побачив і величезний талант Гершвіна, і недоліки його музичної освіти. Через деякий час Хамбіцер писав своїй сестрі: «В мене новий учень, який обов'язково скаже своє слово в музиці. Цей хлопчик без сумнівів геній. Він обожнює музику і не може дочекатись наступного уроку». Хамбіцер радісно та захоплено ділився знаннями.
вчив не тільки грі на фортепіано, але й дав вірний напрям розвитку таланту Джорджа, вів його в світ музики Баха, Бетховена, Шопена, Ліста, Дебюсі та Равеля. Не поділяючи захоплення учня до легкої музики, вчитель, тим не менше, не забороняв Джорджу цікавитись нею, але вважав, що спочатку слід отримати міцні знання, проштудіювавши творчість композиторів-класиків. Зустрічі вчителя та учня продовжувались до самої смерті Хамбіцера в 1918 році. Слух в Джорджа був унікальний, пам'ять дивовижна, справжній музичний комп'ютер. Твердості і рішучості предостатньо. Без коливань юнак робить свій вибір. Він буде музикантом, стане композитором, таким як Мендельсон. Він буде шукати роботу в одному з музичних видавництв. Про все це він заявив матері. Роза засмутилась, бо була впевнена, що на сина чекає кар'єра піаніста в прокурених ресторанах, але заперечувати не стала. Як далі складалось життя видатного американського композитора Джорджа Гершвіна, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, прозвучить один з моїх найулюбленіших творів цього чудового композитора – фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: GDZ3IKUFKCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож прямо зараз вирушаємо знайомитись з її мешканцями. Вечоріло. Сонце поволі заходило за обрій. Але ми вирішили заглянути до оселі наступного жителя країни – пана З. Він жив зовсім поряд з паном Ж. Біля хвіртки з нетерпінням на нас вже чекав хазяїн. «Запрошую, запрошую до мого дому!» «Заходьте, будь ласка, тут завжди раді гостям!» «Те, що тут завжди раді гостям, і вони ніколи не підуть зовсім голодними, ми переконалися!» Ледь переступивши поріг, на кухні пана З було безліч солодощів, а на плиті щось булькало, кипіло і смажилося. «Не дивуйтеся, мої любі», – мовив пан З, – «але я – самий запасливий житель країни. Це моя пристрасть – щось законсервовувати, щось заготовляти на зиму. Я завжди збираю якісь нові рецепти і занотовую до свого записничка. Мешканці нашої країни часто звертаються до мене по допомогу, щось законсервувати, і я рада ділюся своїми запасами. Ну а тепер прошу за стіл вечеряти. Вечеря була чудова. А потім ми багато спілкувалися, співали пісень, а також відгадували загадки, які так полюбляв хазяїн. А наприкінці пан З розповів нам одну

0: Заповіді. Давним-давно в одному королівстві спекотної Африки жила принцеса, у котрої було багато служниць. Вони завжди голосно вихваляли її красу. Усе це відбувалося в такі давні часи, коли у тому королівстві ще ніколи не бачив ніхто дзеркал. Одного разу через ці землі проходив великий верблюжий караван, і купці продали принцесі дзеркало. Подивившись у нього, вона побачила, що насправді вона була дуже некрасива, просто потвора. Принцеса так розсердилась, що розбила дзеркало на скалки. «Ох, яка нерозумна принцеса, скажете ви, адже дзеркало ні в чому не винне. Є подібне дзеркало у нас. Це заповіді Божі. Їх всього 10, якраз скільки стільки пальчиків у вас на руках. Їх ще називають законом Божим. Чому вони подібні до дзеркала? Тому що відкривають людям їхні гріхи, їхню неправильну поведінку. Давайте й ми з вами заглянемо в це дивне дзеркало. А якщо хто-небудь з вас побачить, що він не такий вже хороший, хай не звинувачує в цьому дзеркало закону Божого». Колись у стародавні часи Бог наказав одному чоловікові на ім'я Мойсей увійти до нього на гору. Там, на вершині, Бог взяв камінь. Ніхто не знає, який саме, можливо, дорогоцінний, невимовної краси, можливо, схожий на дзеркало, а можливо, звичайний, який ми всі бачили, і зробив з нього 2 скрижалі. Вони були однакові, як 2 сторінки однієї великої книги. На цих скрижалях він написав своєю рукою 10 заповідей. Спробуйте ви що-небудь надряпати пальцем на камені. Нікому ще не пощастило такого зробити. Палець Бога, як промінь осяйний і могутній, написав на камені закон для людей. Це було чудо. В Царстві Божому цей закон всі знають і виконують. Він для нас – дзеркало, тому що ми читаємо його, то бачимо, якими нам потрібно бути і якими ми насправді є. Чи доводилося вам за допомогою дзеркальця ловити сонячні промені? Давайте разом освітлимо дзеркальцем заповіді Божі. Ось промінь висвітлив першу заповідь. «Хай не буде тобі інших богів». Другий промінчик висвітлив другу заповідь. «Не роби собі різьби і всілякої подоби, і не служи їм». А тепер ми узріли третю заповідь. «Не признавай імення Господа твого надаремно». Подивимося, що промінь відкриє нам далі. «Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй, а день 7-й – субота для Господа». Або це – «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі». «Не вбивай! Вам уже відомо, що не можна вбивати навіть комахи. Не забувайте, що можна поранити і поганим словом». А ось сонячний промінь висвітлив такі слова. «Не чини перелюбу» – це 7-ма заповідь. Далі йде 8-ма – «Не кради». 9-та – «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». 10-й промінчик вказав на останню, 10-ту заповідь. «Не жадай того, що є у ближнього твого». Ось якими ми повинні бути. Закон Божий схожий на сонце. Вивчіть, діти, ці заповіді на пам'ять. Вони охороняють усіх, і дітей, і дорослих від гріха. А якщо хтось із вас побачить себе поганим у дзеркалі закону, з непокірним серцем, не впадайте у розпач, а просто попросіть допомоги у Небесного Отця. Він любить кожного з вас і допоможе вам стати по-справжньому гарними.
1: З вами була програма «Абетка життя».

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр. Ми давно з вами не зустрічалися. Карр. І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію. Карр. Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую. Карр. Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр. Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр. Я подивилася вниз. Карр. Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр. Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр. Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр. Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр. Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа. Як жаль. Карр. Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр. Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр. Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус. Мама, тато і хлопчик Сашко. Карр. Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр. Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр. Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр. Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр. Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр. Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали. І що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради». Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику. Карр. Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр. Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий і тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. кар. А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Кар. Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Кар. Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Кар. Вибачте, але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Кар. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чемпіон. В нашій школі є спортсмени. Та Волощенко Семен із усіх шкільних спортсменів найвідоміший спортсмен. На перерві знає кожний. Він силач, куди тобі? Чемпіон непереможний в дуже вільній боротьбі.
0: Дитячі веселинки.
1: Де Іванко? Де Іванко? Запитав наш учитель Тому. Та він ногу поламав і побіг додому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те. Щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький, мов заморене курча, одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте? Подивіться, він з дружками мчить по вулиці з книжками. Звідкіля біжиш ти, Юро?
2: Я тікаю з фізкультури.
0: Дитячі веселинки.
1: Ділові розмови. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови.
3: Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю.
4: Та ось по телефону з тобою розмовляю.
3: А як у тебе справи?
4: Та справи те, що треба.
3: А що ти зараз робиш?
4: Та от дзвоню до тебе.
3: Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Гната.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів. Амінь.

друже, тебе знову вітає радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Чому необхідно просити пробачення за погані вчинки? А чому важливо пробачати іншим їхні провини? Чи думав ти колись про це? Сьогодні між нашими друзями Андрійком та Ангелінкою виникла справжня суперечка. Це дуже прикро, але чи вдасться її вирішити? Мабуть, батьки допоможуть це зробити. Давай послухаємо.

0: Лінко, ну й кумедний в тебе чубчик. Неначе цап'яча борода. Да-да-да, цап'яча борода.
1: Ах ти! От я тобі зараз посміюся.
0: Не зловиш, об бороду зачепишся.
1: Ах так, ну зачекай, я все дома розкажу, як ти кривився з мене і як насміхався.
0: Дуже смішно, тому й сміюся, а тобі що?

0: Мамо, мамо, Андрій дражниться.
1: Чого б це? Ой, Лишенько, що з тобою, Ліночко?
0: Що ти маєш на увазі?
1: Що в тебе за зачіска? Хто тобі так скривив чубчика?
0: Ну, це Олеся, моя подружка. Вона мріє стати перукарем. І тому запропонувала мені підрізати чубчика. Це ж можна, правда?
1: Можна? Ти запитуєш мене, чи можна тоді, коли вже встигла наробити неприємностей? Як ти тепер ходитимеш до школи?
0: Ой, мамо, справді криво. Треба негайно підрівняти. Втім, Олеся сказала, що зараз це дуже модно.
1: Модно? Чому ж вона випробовує новий стиль саме на тобі? А в самої зачіска акуратна?
0: Та їй мама не дозволяє.
1: А я, значить, дозволяю? Ох, що ж тепер робитимем?
0: Доведеться сидіти вдома і не виходити на двір, доки не виростуть коси.
1: От бачиш, до чого привів твій непослух?
0: Пробач мені, мамо. Я повинна була запитати дозволу в тебе, але я хотіла зробити всім сюрприз.
1: Гаразд. Сьогодні зостанешся без солодощів.
0: Ох, це ж третє покарання на сьогодні. Чи не занадто?
1: Третє? Щось не пригадую двох попередніх. Хіба тато тебе вже карав?
0: Та ні. Перше покарання – це моя нова зачіска. Друге – це цілий вечір без солодощів. А третє – те, що з мене насміхався Андрій. І це бачили сусідські хлопці.
2: Насміхався? В присутності інших дітей це було Андрію?
3: Та так, але ж подивися на її шевелюру. Тут треба радше плакати, а не сміятися.
2: Так, що ж, зачіска не вдалася. Але ти все одно повинен вибачитися.
3: Не буду я вибачатися. Вона чому не запитала дозволу? А я казав правду. Вона зараз схожа на одну відому тваринку.
2: Ні, Андрію. Ти таки вибачишся, як це зробила сама Ангелінка, коли попросила вибачення в мами за непослух.
3: Вибачатися за такі дрібниці? Якби вона мене назвала навіть мамонтом, я б не образився. А дівчата... Вони дуже люблять ображатися. Я ж цьому не винен.
0: А ти схожий на осла, бо впертий і не хочеш вибачатися.
3: А ти на мавпу.
1: Припиніть.
2: Я тебе не змушую просити вибачення за те, в чому ти не винен, а тільки за те, в чому винен. Ти дражнив Ангелінку, от і попросив неї вибачення за це.
3: А що я маю казати?
2: Андрію, я думаю, ти розумієш, що вибачення – це не просто набір слів, сказаних автоматично тільки заради того, щоб від тебе відчепилися. Вибачитися означає усвідомити свою провину, глибоко розкаятися в ній і сказати про це тому, кого образив.
3: Ого, я поки що не усвідомив це.
2: Гаразд, я допоможу тобі це зробити.
3: Ну, добре.
2: Уяви собі, що в таку ж халепу, як Ангелінка, потрапив ти сам.
3: Ніколи в світі. Я ходжу до справжніх перукарень, а не до друзів, які колись, можливо, стануть перукарями. Я ж не піддослідний крілик.
2: Усвідомити провину, Андрію, і означає поставити себе на місце тієї людини, яка постраждала від тебе. Щодо нашої ситуації, це Ангелінка.
3: Ну, добре.

0: Вся зрадником.
1: Здається, я розумію. Лінко, я вчинив недобре. Якщо можеш, пробач мені.
2: Так одразу й пробачити? Може, й пробачу. Та ти спершу подаруй мені фломастери, які ти виграв на шкільному конкурсі.
1: Ого, не віддам я тобі фломастерів. Краще вже не пробачай.
0: Друзі, зачекайте. Ви, мабуть, чогось таке не розумієте. Якщо хтось в когось просить пробачення, це все, що необхідно зробити для того, щоб бути чистим перед тією людиною.
1: Отже, коли я попросив пробачення, то звільнився від провини. Я одразу це відчув. Так стало легко.
0: Так, але якщо та людина не хоче пробачати, то це вже не твоя, а її духовна проблема.
1: Лінко, зоставайся зі своїми проблемами. Я не винен тобі більше нічого.
0: Якщо ти щиро попросив пробачення в неї та ще розкаявся перед Богом, то ти справді чистий. Біблія навчає жити в мирі з усіма, якщо це можливо, з вашого боку. І Слово Боже радить просити пробачення якомога швидше, якщо ти когось образив. Але тепер проблема є у Ліни.
2: Мене образили, і в мене ще й проблема. Не маю я проблем.
0: На жаль, маєш, Ліночко. По-перше, ти маєш просити вибачення.
2: Я? За що ж?
0: Ти теж була необережною в словах і назвала Андрійка негарним словом.
2: От і поквиталася.
0: Ні-ні. Ти повинна попросити вибачення. Але пам'ятай, це має бути від щирого серця і без гумору.
2: Я розумію. Мені теж було неприємно, коли Андрій насміхався з мене. Тому я розумію, що і він образився. Пробач, Андрію, і давай більше не дражнитися.
1: Гаразд.
0: Але це ще не все, Ліночко.
2: Хіба? А що ще?
0: Ти ще маєш пробачити Андрієві.
2: Пробачити? А хіба це так важливо?
0: Дуже важливо. Пригадай, що написано в Біблії про прощення. Коли Ісус навчав учнів молитися, то наголосив, що вони повинні прощати своїм образчикам. В Євангелії від Матвія записано: «Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших». Отже, прощення від Бога безпосередньо залежить від того, як прощають люди одне одному.
2: Це справді важливо. Гаразд, прощаю.
0: Знаєте, просити пробачення і пробачати – це дуже корисні духовні вправи. Це повинні робити всі люди, іще з дитинства.
1: Для чого? Щоб натренувати духовні м'язи?
0: Гарне порівняння. Людині, яка легко просить вибачення і легко вибачає, простіше прийти до Бога, ніж людині затятій в непрощенні.
1: Ага, я зрозумів. Це як тренуватися в спорті, стрибати в висоту, в довжину чи бігати. Якщо тренуєш швидкість, то легше побити рекорд.
0: Справді так. Це дуже цінно для людини, коли вона відкрита для розкаяння. Якщо наступає момент, коли людина усвідомлює свою гріховність, а перед цим вона не соромилася просити вибачення, то їй легше буде впоратися зі своєю гордістю у вирішальну мить навернення до Бога. Принаймні, вона усвідомить, що покаяння їй необхідне, і її наступне життя в Ісусі Христі буде характерне швидким духовним зростом. Тому не соромтеся просити вибачення. Більш соромно ображати когось, ніж вибачатися. І пробачайте одне одному. Цьому навчає Бог.

От бачиш, будь-який конфлікт можна вирішити. Але для цього потрібно вміти просити пробачення і пробачати. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більше звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6:9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. І їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі: старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі, а одягу, а коли закінчуються всі гроші, а коли взагалі чогось не вистачає, а коли все йде шкереберть? А коли не все буде гаразд, що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них. Адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горобчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? «Ні», – відповів Ісус, – «горобцям не треба перейматися, адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх». «А поглянь на оті квіти!» – усі одразу подивились навколо. «Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб?» Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Промовив Ісус. «Квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти». Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили, зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі», – звернувся до них Ісус, – «ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці». Важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобців та квіти. Вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому. Птахи, квітів, дерева, тварин і все. Та над усе своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню. І проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. У нашому подвір'ячку ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку.
1: О, яко!
0: Друже, ти нічого не чуєш?
1: Ой,
0: здається, хтось пихкає. Оце так! Друже, ти не повіриш! Прямо через подвір'ячко повзе гора мішків, ще й барильце меду згори. Чудеса! А де ж хазяїн усього цього добра?
1: Тут!
0: Тут? Але ж я нікого не бачу! Ей, де ти?
1: Та тут я, тут! Зараз вилізу, побачиш!
0: Друже, уяви, з-під гори мішків вилізло смішне волохате ведмежа! Ой-ой-ой, обережно, зараз барильце впаде!
1: Ой-ой-ой! Ух, упіймав! Ледве встиг! Медок мій солоденький!
0: Барильце меду, мішки з їжею. Навіщо тобі так багато?
1: Нічого не багато. Це мій особливий запас. А раптом настане голод, чи прийде зима, яка триватиме 2 роки.
0: Але тут так багато усього, що ти спокійно можеш поділитися ще з 2 ведмежатами.
1: Ага, ще чого? А раптом мені потім не вистачить.
0: Та ти просто жаднюга.
1: Нічого подібного. І не потрібно мене обзивати. Я не жаднюга. Я хазяйновитий. Ось відпочину і знову піду збирати запаси. Раптом зима триватиме не 2, а 4 роки. Сама перша прибіжиш до мене просити меду.
0: Уф, друже, ти чув що-небудь подібне? Ведмежа, по-перше, у нас зима ніколи не триває так довго. А по-друге, треба хоч би трохи довіряти Богові. Невже ти думаєш, що він не потурбується про тебе?
1: Не знаю, він і так дуже зайнятий. Хіба Бог турбуватиметься про те, щоб мені вистачило меду?
0: Звичайно! Для нього все важливо. Ось послухай одну історію. Це не казка. Усе сталося по-справжньому, багато-багато років тому. І про це написано у Біблії. Я думаю, що і мій друг теж з радістю послухає цю історію. Одного дня Ісус і учні переправилися на інший берег моря і пішли у пустелю, щоб відпочити. Але люди, дізнавшись, де знаходиться Ісус, прийшли до нього. Незабаром у цьому пустинному місці зібрався величезний натовп. І знову Ісус став зціляти хворих і розповідати людям про Царство Небесне.
1: Ось бачиш, як багато важливих справ у Ісуса. У нього немає часу піклуватися про їжу.
0: Ти такий упевнений у цьому? Спочатку послухай, що було далі. Настав вечір, а люди все ще не розходилися. Здавалося, усі забули про те, що у пустелі їм не знайти ні ночівлі, ні їжі. Учні сказали Ісусові: «Відійшли людей, нехай вони підуть додому і дорогою куплять собі що-небудь поїсти».
1: Мудре рішення! Люди повинні були узяти з собою більше хліба. Потрібно бути хазяйновитими.
0: Але виходячи з дому, люди не припускали, що їм доведеться пройти такий довгий шлях, перш ніж вони знайдуть Ісуса. Тому вони не захопили їжі. Але Господь знав про це. Він сказав учням: не можна відсилати людей голодними. Треба їх спочатку нагодувати.
1: Як? Ісус збирався нагодувати усіх цих людей?
0: Навіть учні засумнівалися у тому, що можна якось виконати прохання Ісуса. Та їх і не важко зрозуміти. Уяви собі, у цьому величезному натовпі людей одних тільки чоловіків було 5000, а ще жінки, діти.
1: Це ж скільки треба було їжі? Так, 5, 28 плюс помножити на 56, розділити на 2, помножити. Оце так! Я б за один раз стільки мішків не потягнув. Невже Ісус стільки усього носив собою?
0: Ні, звичайно. У цьому не було потреби. Послухай, що сталося далі. У одного хлопчика виявилося з собою 5 невеликих ячмінних хлібів і 2 рибки. Коли він почув розмову Ісуса з учнями, то підійшов і запропонував їм усе, що у нього було.
1: Та що значить якісь 5 хлібів і 2 рибки для такої безлічі людей? І потім, хіба хлопчик не боявся, що йому не вистачить, і він залишиться голодним?
0: Не знаю. Може, й боявся, проте він за власним бажанням віддав усе Ісусові.
1: Ой, ну і кому від цього користь? Все одно народ залишився голодним.
0: А ось і неправда. Усі були ситі.
1: Та ну!
0: Ісус узяв хліб і рибу, віддав дяку Богові і передав їжу учням. А вони почали роздавати хліб і рибу зголоднілим людям. Учні роздавали і роздавали, а їжа усе додавалася і додавалася. До тих пір, поки наситилася кожна людина, що прийшла в пустелю. Тоді Ісус наказав учням зібрати залишки, і їх набралося повних 12 кошиків.
1: Ух, здорово!
0: Тепер ти віриш, що Ісус піклується про усе, навіть і про те, що нам їсти?
1: Щеп, ні крапельки не сумніваюся. Еля, тримай барильце меду, тепер воно твоє.
0: Я рада за тебе, Мішуне, ти просто молодець.

каже: «Ісус благословляє і піклується про тих, хто ділиться з іншими. А я прощаюся з тобою і знаю, що я завжди рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ї».

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академію наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так, Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна олівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати

0: нас летить лист?
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісусе-Ранок, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії? Запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно віднісся до справи. А коли закінчив роботу, шлунок підказав йому, що прийшов час обіду.
2: Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк.
3: Зараз же приготую тобі поїсти,
0: сказала мама, прикрашаючи торт.
2: Який гарний,
0: вигукнув Слава.
2: А чи сьогодні день народження?
0: Нічий, сказала мама.
3: Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий.
0: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
2: Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом.
0: Так, відповіла мама.
3: Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення.
2: Я все зрозумів.
0: Посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
2: Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його.
0: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
2: А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви.
0: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже

подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду. В тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все при все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом, одночасно, ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби». Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене, прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг: «Боже,
«Будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під страшні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу, але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є Царство Небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку, усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Мій птах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди. Вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаяти.

0: боятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Знахідка у лісі. Нарешті настали канікули. Веня буквально згорав від нетерпіння, бажаючи дізнатися, що цього разу приготував для нього тато. Щороку разом з батьком він вирушав у дивовижні подорожі. Позаминулого літа вони цілий тиждень рибалили на озері. А минулого року разом із другом Павликом і татом вирушили на каное у сплав річкою. Першого дня канікул Веня прокинувся раніше, ніж звичайно. Продовжувати лежати у ліжку він не міг. Батьки ще спали. Це був перший день їхньої відпустки. Тому, намагаючись себе чимось зайняти, Веня вирішив приготувати татові та мамі сніданок. Чашки, тарілки, молоко, мюслі, хліб, масло. А як працює кавоварка? За кілька хвилин двері батьківської спальні відчинилися, і у кухню війшов тато.
1: Ти чому не спиш? Ми вже подумали, що це сусідська кішка бешкетує на кухні.
0: Веня розплився в усмішці.
2: Сніданок готовий.
1: Молодець. Отже, будеш готувати нам сніданок і впродовж усього наступного тижня.
0: Батько задоволено поглянув на сина. Той застиг на місці. Невже цього року тато нічого не запланував?
1: Тільки ось, щоб кашу зварити, доведеться щоранку багаття розпалювати.
0: Очі Вені розширилися від захоплення.
1: Ми вирушаємо в похід. За сніданок відповідаєш ти.
0: Хлопчик не міг повірити почутому. У похід! Справжня пригода!
2: Ура!
0: Увесь тиждень йшли збори. Мама активно допомагала запаковувати продукти, упаковувати рюкзаки, складати намет і спальні мішки. А скільки всього іще потрібно було б з собою взяти? І похідну каструлю, і засіб від комарів, і дощовик не забути. Та й без сокирки нікуди. Веня уявляв, що вони із татом першопрохідці, які вирушають відкривати нові землі. Батько і син йшли через ліс вузькою стежкою. Навколо височіли величезні дерева з розлогими кронами. То тут, то там зустрічалися білки і зайці. А одного разу Веня навіть побачив оленя. Той на мить зупинився, заумер на місці, озирнувся і утік геть. Подорожні йшли вже кілька годин, періодично зупиняючись на короткий відпочинок. Настав вечір. Час було шукати місце для ночівлі. Батько прислухався до звуків лісу, потім глянув на карту. Показавши праворуч, він впевнено сказав:
1: «Нам туди!»
2: «Що ти почув?»
1: «Тссс! Слухай!»
0: Веня замовк і теж став слухати. Незабаром він розрізнив якийсь шум, що з кожним їхнім кроком ставав голоснішим. Зрештою, подорожні вийшли із лісу на простору галявину, краєм якої був обрив. Підійшовши до краю, вони подивилися униз. Там, у декількох метрах від них, шуміла річка. Яке дивне місце!
1: Я почну ставити намет, а ти збери хмизу для багаття.
0: Веня знову війшов у ліс. Він вже давно навчився розбиратися у тому, які гілки краще підходять для багаття. Ті, що тонші, гарні для розпалювання, а сухі й товсті – для підтримання вогню. Зібравши цілий оберемок хмизу, Веня вже хотів було повертатися назад, як раптом помітив, що у траві щось виблискує. Нахилившись, хлопчик підібрав предмет. Це був компас. Старий, неробочий, скло на ньому тріснуло, а кришка проіржавіла. На зворотному боці компаса Веня прочитав вигравіровані слова: «І будеш мати скарб». Останнє слово неможливо було прочитати, його покрила іржа. Захоплений знахідкою, Веня повернувся до батька.
2: «Тату, не повіриш, я знайшов скарб!»
1: «Дай-но глянути. Ось так знахідка. І напис тут є. І будеш мати скарб.
2: Так, бачиш? Справжній скарб. Так і написано.
1: А я знаю, як закінчується речення. Там написано, де знайти справжній скарб.
2: Розкажи.
1: Давай но спочатку розпалимо багаття і приготуємо вечерю.
0: За півгодини батько та син сиділи біля вогнища. У каструльці варився смачний суп, а на саморобному рожні присмажувалися ковбаски.
1: Веню, поглянь на компас. На слова, що там написані.
0: Хлопчик взяв у руку дорогоцінну знахідку і знову прочитав вигравіровані слова.
1: Знаєш, звідки взято цю фразу?
0: Веня запитально поглянув на батька.
1: З Біблії.
2: Та ну, правда?
1: І слова ці сказав сам Ісус. Поглянь на небо, сину.
0: Веня поглянув угору. Від побаченого там у нього перехопило подих. Темне, майже чорне небо було вкрите міріадами зірок, а на їхньому тлі сяїла вузька смужка місяця.
1: Ісус сказав одного разу, що той, хто піде за ним, хто повірить у те, що він сказав, і буде виконувати те, що він наказав, неодмінно отримає справжній скарб на небесах. Цей скарб найбільший від усього, що є на землі. Він прекрасніший навіть від цього нічного неба.
0: Батько і син мовчки дивилися вгору.
2: Тату, я теж хочу цей скарб.
1: Тоді попроси Ісуса увійти в твоє серце, і матимеш скарб на небесах.
0: Веня заплющив очі. Навколо панувала тиша. Лише річка продовжувала свій біг, і вуглинки потріскували, а хлопчик біля багаття тихо шепотів молитву. За 2 тижні Веня запросив друга Павлика у гості. Хлопцям дозволили поставити намет у саду за будинком і ночувати у ньому. Перед сном хлопчаки при світлі ліхтариків розглядали карту. Веня показував другові шлях, який він пройшов разом з батьком.
3: А що означає цей великий хрест на карті?
2: На цьому місці я знайшов справжній скарб.
3: А, цей компас.
0: Веня загадково усміхнувся.
2: От і ні. На компасі була лише написана підказка, де знайти скарб.
3: Розкажи.
2: Ходімо зі мною.
0: Вийшовши з намету, хлопчики сіли на траві. Веня прошепотів.
2: Поглянь на небо.
4: Дуже гарне оповідання.
5: Так, коли ми дивимось на зорі, на красу і велич небес, Бог особливим чином торкається нашого серця.
3: Так, хочеться сказати слава Господу.
4: Так.
0: Небеса – справжній скарб. Деякі люди кажуть, що найголовніше – це мати здоров'я, успіх, багатство. Вони постійно шукають щастя. Вони гадають, що треба стати сильнішими та успішнішими, щоб бути щасливими. Багато хто вважає, що щастя – це мати багато грошей і купувати все, що заманеться. Але чи так це насправді? Я знаю, у кого можна запитати. Він усе знає. Він знає відповіді на всі ваші запитання. Він бачить всі наші бажання і допомагає нам приймати правильні рішення. Я думаю, що ти вже здогадався, кого я маю на думці. Так, це Ісус Христос. Знаєш, що Він про це говорить? Відкриймо Біблію, саме тут записані слова Ісуса, і знайдімо, що Він говорить про справжній скарб, що Він говорить про щастя. У Біблії воно названо блаженством. Слова Ісуса записані в Євангелії від Матвія у 6 главі. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та ржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де не міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Що це означає? Ісус каже, найголовніше для нас не те, що ми маємо тут, на землі, а те, що ми маємо на небі. Тобто наш справжній скарб – прощення гріхів, яке ми отримали, коли покаялися, і спасіння, яке дав нам Господь, коли ми прийняли Його як Господа і Бога. І спілкування з Ним, коли ми звертаємося до Нього у молитві і слухаємо Його, коли читаємо Біблію. Це все набагато важливіше за багатство, славу, здоров'я. У цьому справжнє щастя. Ісус сказав, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Матвія, 5 розділ. Іншими словами, він говорить, ви щасливі, тому що вам прощено гріхи, і ви тепер діти Божі. І настане час, коли ви на власні очі побачите Бога, який створив небо і землю. Якщо вам чинять утиски за те, що ви віруючі, то ви щасливі, адже вам навічно належить Царство Небесне. А це найголовніше, ні з чим у цьому світі незрівнянне багатство – скарб неба.
6: Ось і закінчилася наша передача.
2: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Кинь, утик. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», – тихо

у лузі під гілястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

Ісусе Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницький. До зони Поділля належить не лише Вінниця. Хмельницька область – це теж Поділля. Тут ми знову опинимося біля річки Південний Буг, на якій стоїть місто Хмельницький. Хмельницький має майже 600-літню історію. У місці, де річка Плоска впадає в Південний Буг, розміщувалося маленьке поселення Плоскирів. У ті часи на Поділлі воювали литовські князі з Польським королівством. І ці, і інші хотіли завоювати тутешні землі. У результаті воїн майже все Поділля опинилося під владою Польського королівства. А звільнитися від цієї влади допоміг гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький. Він керував національно-визвольною війною українського народу. Тепер на його честь названо місто. У місті встановлено відразу два пам'ятники Богдану Хмельницькому.
2: Ну ти, Мюнхгаузен! Вигадуєш, як Мюнхгаузен.
1: Так іноді кажуть про людину, яка, розповідаючи якусь історію, трохи прибріхує, прагне прикрасити її. У Хмельницькому є незвичайний пам'ятник-фонтан баронові Мюнхгаузену. Мюнхгаузен – німецький барон, який служив у російській армії і брав участь у багатьох боях. Барон любив розповідати історії про свої пригоди. Ці історії багаторазово переказувалися людьми. А пізніше з'явилися й літературні оповідання автора Рудольфа Еріха Распе. В одному з оповідань під час штурму Очаківської фортеці кінь барона втратив свою задню частину. Скульптура «Фонтан» створена таким чином, що кінь п'є з бочки воду, яка одразу ж виливається ззаду. За цим явищем, сидячи на коні, з здивуванням спостерігає барон. Хоча Хмельницький – досить давнє місто, у ньому збереглося мало старовинних будівель. Майже всі будівлі в місті нові і сучасні.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого роблять попкорн.
1: Якось давні люди в доісторичній Америці випадково зробили вельми приємне і дивне відкриття. Вони помітили, що зерна кукурудзи вибухають, якщо її залишити поряд із вогнем. Відтоді корінні мешканці Америки із задоволенням їли смачну повітряну кукурудзу. Ми знаємо, що зерна кукурудзи не начинені ні порохом, ні іншою вибуховою речовиною. Проте вони вибухають. Щоправда, далеко не всі. З-поміж різних видів кукурудзи лише кукурудза попкорн використовується для приготування вибухових ласощів. У середині її зерен міститься крохмаль, протеїн, жири та вода. А міцна оболонка виконує роль металевої оболонки снаряда. Ефект вибуху забезпечує волога, що міститься в ядрі. При нагріванні вона розширюється і, перетворюючись на пару, створює всередині зерна тиск. Оболонка чинить опір цьому натиску, але коли тиск пари стає занадто потужним, вона розривається. І пар, вириваючись назовні, ніби вивертає розпушений зміст зерна. Якщо оболонка дуже тверда, або всередині під нею лише м'який крохмаль, як у інших видів кукурудзи, або в зернах мало вологи, вибуху не відбувається.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – першої в школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таки Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові! Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже, тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Мар'я Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як-як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться з Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Фух, ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно ухопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз, так, держімось міцно, 2. Ой!
1: Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав. Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить. То не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило «Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі». Вам теж сподобалось. І ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: час слухати Слово Боже. Згадаймо про те, що ми дізналися з нашої минулої зустрічі. Ворог, який придушував єврейський народ протягом 18 років, пустився навтіки. Військо Сісери було розбите, а він сам сховався в будинку жінки Яїли. Злий Сісера думав, що в її домі він знайшов надійний притулок, а виявилося, що саме від руки Яїли він загинув. Так в історії єврейського народу звучатиме ім'я хороброї жінки, яка позбавила цілий народ від злісного противника. Герой мимоволі. Біблія, книга Суддів, 6 розділ.
1: Ізраїльський народ скоро забув про Бога і про те, як він допоміг їм у скруті. Вже тривалий час ізраїльтяни страждали від нових ворогів, які доводили їх до божевільного жаху. Ці вороги, мадіяни, не воювали з ізраїльтянами. Вони грабували їхню землю. Мадіяни мали звичку чекати, поки дозріє пшениця. Потім несподівано перетинали кордон і забирали та вивозили зерно, виноград та оливи. Вони крали вислюків, овець та іншу худобу. Мадіяни належали до жорстоких племен, які кочували у пустелі, пересуваючись на швидконогих верблюдах. Ізраїльтяни ховалися в печерах та у важкодоступних місцях на пагорбах, пересиджуючи там черговий грабіжницький напад. Коли ж вони виходили звідти, то бачили свої лани спустошеними, і ніде не було ніякого збіжжя, щоб пережити голодну зиму. Вони знали, що коли прийде час наступним жнивам, буде те ж саме. 7 років такого життя призвели ізраїльтян до відчаю. А коли вони опинялися у скруті і були безсилі їй зарадити, вони зверталися до Бога, прохаючи допомоги. Юнак Гедеон із коліна Манасії був так само наляканий набігами мадіян, як і будь-хто інший в Ізраїлі. Однак він вигадав спосіб врятувати хоч частину врожаю пшениці. Він сховався у кам'яній чавильні, в якій, звичайно, вичавлювали виноград. Там, ніким не помічений, він молотив пшеницю, яку йому вдалося зібрати. Раптом, коли Гедеон відірвався від своєї праці, він побачив незнайомця. «Бог із тобою, хоробрий і дужий хлопче», – сказав прибулий. Відтак, на превеликий Гедеонів подив, він продовжив. «Я посилаю тебе визволити Ізраїль від мадіян». Гедеона це вразило. Він не був героєм. «Яким чином я визволю Ізраїль?» – заперечив він. «З моєю допомогою», – відповів незнайомець. «Я буду з тобою, і ти здолаєш ворожі орди так легко, наче б мав справу з однією людиною».
0: Уявляєш, якби ти працював увесь рік у саду або городі, і усього за декілька днів прийшли б сусіди і забрали весь твій урожай, залишивши тебе голодним на наступний рік. Чого навчає нас ця історія? Нам потрібно зі своїх помилок брати уроки і не повторювати їх. Продовження історії ти дізнаєшся дуже скоро, коли ми знову зустрінемося за читанням Слова Божого. А поки – до побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо, ми ж так і бігаємо на випередки вже цілий день.
2: Ну добре, давай.
1: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я голодний.
2: Барсуче, ти що, хіба бутербродів не взяв?
1: Ні, я думав, ти її візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
2: Горішник.
1: Так, я знаю, де він, але я там нещодавно був, горіхів немає, все люди позбирали.
2: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
1: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка, а потім повернути.
2: Ой, дивись,
1: горішки.
2: Два, три, чотири, ще стільки ж і ще один. О, 9 горішків, лежать просто на стежці.
1: І такі великі.
2: І, мабуть, дуже смачні всередині.
1: Давай, давай швиденько їх поділимо. Тобі 2, мені 2, ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
2: Малий, це ти як рахував?
1: Ну дивись. 9 на 2 порівну не ділиться, тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
2: Ні, це я придумала йти сюди. Тому мені 5, а тобі 4.
1: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться. Тому тобі 4, а мені 5.
2: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
1: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно. Не хочу з тобою дружити.

0: чіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, білочка, знаєш, а ну кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, чому вчать в школі, корисне. А ну згадуй, на що ділиться число 9?
0: І 9 ділиться на одиницю, на 9 і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишеняти.
0: А і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримує по 3 горішки. Ще мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права. Я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну добре, давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай. Це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко. А тепер, малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть. Ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених життю та творчості видатного композитора Німеччини Георга Фрідріха Генделя.

Георг Гендель, перукар-хірург князя Саксонії, ніколи не втрачав можливості підзаробити. Закінчивши службу у свого пана, він трудився в будинках заможніх громадян Галле, голячи їх та підрізаючи їм волосся. А також він вмів дуже швидко та безболісно видаляти зуби. Вся ця праця віднімала в нього чимало часу, і тому додому він завжди повертався пізно увечері, а по суботам – опівночі. У відсутність батька, який мріяв, щоб його син, як і він, став вправним ремісником, маленький Георг Фрідріх Гендель не витрачав часу на пустощі. Втікши від матері, яка після обіду завжди читала модні альманахи та журнали, він швидко піднімався темними старовинними сходами в мансарду. Там, в маленькій кімнатці, стояв клавесин, який був куплений для нього однією з його тітоньок, великою шанувальницею музики. Батько навіть не здогадувався про цей подарунок. Ніжки у клавесина хитались, а звук був такий тихий, що хлопчик міг спокійно вигравати на ньому самі бурхливі п'єси. Все одно у будинку їх ніхто не чув. Так він грав годинами, поки сон не зморював його. Темряви він не боявся, але думка про те, що скоро повернеться батько, і мама розповість йому, що не бачила сина цілий вечір, змушувала його зупиняти приємне заняття. Якось на сходах він зустрівся з батьком. «Де ти був, пустун?» – поцікавився Гендель-старший. Син мовчав. «Мабуть, щось натворив? Де ти був?» Хлопчик вперто мовчав. Батько взяв його за руку і роздратований піднявся наверх, у мансарду. Георг Фрід

Ріг кричав, штовхався та пручався, але ніщо не могло зупинити Генделя старшого. Клавесин був знайдений. Композитор не забув про цю неймовірну сварку з батьком, не забув образливі слова та ляпаси і з болем згадував про них навіть через багато років, коли став знаменитим композитором і блискучим органістом.

щоб стати музикантом, Генделю потрібно було багато сили волі та праці. Але без щасливого випадку його шлях в мистецтві був би ще важчим. Міські плітки оповістили князя, що син його перукаря має величезний музичний талант. Він забажав послухати Генделя молодшого і, вражений мелодіями та швидкими темпами гри, наказав батьку приділити увагу музичній освіті сина. Органіст Цахау взяв на себе обов'язки зробити сина перукаря Генделя хорошим музикантом. З тих пір, повертаючись зі школи, хлопчик засовував у кишеню нотний зошит і йшов до вчителя, який мав непохитну віру в блискуче майбутнє свого маленького учня. Він приходив до вчителя в 4 години і залишався в нього до 8 вечора. Спочатку хлопчик грав на клавесині, потім були вправи по гармонії, контрапункту та композиції. І Георг Фрідріх писав сторінку за сторінкою. Так як дякуючи працелюбності перукаря, його дім був успішним та заможним, батьки вирішили, що їх син має стати суддею. Закінчивши у віці 17 років гімназію, хлопець скорився бажанню батька і вступив на юридичний факультет університету в своєму рідному місті. Забутий всіма і забувши про самого себе, він зовсім не слухав лекцій видатних юристів свого часу. На перших іспитах студент-юрист, в душі якого звучали самі різноманітні мелодії, просто не зрозумів питань, які задавали йому похмурі професори. Музика зачаклувала його, і без неї для нього не було життя. Скоро він вступив на службу органістом та вчителем співу в одну з гімназій рідного міста, і в нього зовсім не залишалося часу, щоб заходити до університету. В гімназії він організував хор, який навчав з великим терпінням і для якого створив багато кантат. Слухаючи музику Генделя, люди шепотіли один одному: «В нього є душа, в нашого Генделя. Він відчуває все, що пише і що грає. На кого це він схожий?»

Георг Фрідріх Гендель не був схожий ні на кого. Зранку до вечора, поспішаючи, він складав твори для голосу та оркестру, грав не тільки на органі, але й на інших інструментах, в тому числі і на скрипці. Рідне місто здавалось молодому композитору замалим для реалізації його творчих планів, тому скоро він переїхав до Гамбургу і влаштувався там скрипалем великого оркестру. Під звуки оркестру лице Генделя сяяло від щастя. Після концертів він повертався додому, нетерплячий як дитина, щоб продовжити займатися музикою. Уроки композиції він брав у свого старшого товариша Маттесона, хорошого музиканта, який мав до того ж великі зв'язки в Гамбурзі. Прем'єра першої опери Генделя «Альміра» пройшла дуже успішно. Ще через декілька тижнів з небувалим успіхом була поставлена його друга опера «Нерон». Повсюди заговорили про молодого майстра, який втілював в собі саме ті якості, про які так мріяла публіка. Він знав всі таємниці музики, складав оригінальні самобутні мелодії, то строгі, то м'які та ясні. Вони нагадували ритми німецьких народних танців. Сьогодні наша програма завершується. Про долю видатного німецького композитора Георга Фрідріха Генделя ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні на завершення прозвучить хор «Алілуя» з ораторії «Месія» в сучасній обробці. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIHTUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликому містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар – Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей поки що зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені – радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестрі?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Серебряний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть в будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася, що це там відбувається. Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула: «Бідолашна, ти зовсім замерзла». Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. «Карррр! Я й цього і прагнула». Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карр! Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карр! А може вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому. Ану ж бо, я спробую. Крняу! Крняу! Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр! Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. Яка ж вона чудова, подумала Оленка. Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся? Люся, Люся! Покликала Оленка кішечку. Няу, няу! Охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди. Я тобі молочка налью і погодую. Няу! Люся весело підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. Ах ти бідолашна, яка голодна, їж, їж, моя хороша. Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Цікавий. За дверима аж горять втолі оченята. Дуже хочеться узнать, що там каже тато. До дверей він притулись, нашорошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила.
0: Дитячі веселинки.
1: Онисько. Вниз по сходах тупу-тупу ніс Онисько миску супу. Мама каже: не впади, обережненько йди. Не впаду, гукнув Онисько, я ж тримаюся за миску.
0: Дитячі веселинки.
1: Вже й рукава засукав. От, Іванко, молодець, змайструвать хотів стілець. Вже й рукава засукав. Та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка. То й не починав.
0: Дитячі веселинки.
1: Порадила. Туди-сюди тупцюється хлопчик біля броду. З річки носить він на берег пригорщами воду. «А навіщо це ти робиш?» – мовила сестричка. «Дуже хочу я всю воду виносити з річки».
2: «Ну і чудний!» – мала сказала. «Розум де у тебе? Щоб всю воду вибрати з річки, відра взяти треба!»
0: Дитячі веселинки.
1: Де ж п'ятий?
3: Мне хустиночку в руці, і гірко плаче Віра. В мене 5 було стільців, а тепер 4.
1: Взявся братик рахувати. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Віро, плакати облиш, ти ж на 5-му сидиш.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

друже. Вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Я думаю, ти знаєш, що означає красти. Це коли хтось в когось бере щось без дозволу. А чи не траплялося цього бува з тобою? З Андрійком сьогодні сталося щось досить неприємне. Але сподіваюся, на допомогу йому, як завжди, прийдуть батьки. І все налагодиться. Послухаймо розмову Ангелінки та її брата.

0: Мамою, ти не бачив моєї лінійки? Я сьогодні не могла добре зробити контрольну, бо в портфелі не виявилось лінійки.
1: Не знаю. Втім, ось вона.
0: Чому це моя лінійка в твоєму портфелі?
1: Ну, я позичив її в тебе.
0: Коли це було? Щось я не пам'ятаю.
1: Як ти можеш пам'ятати, якщо тебе тоді не було вдома?
0: А хто ж був при тому, коли ти в мене позичив лінійку?
1: Нікого не було. Я сам її позичив.
0: Ось як. Я теж тобі щось позичу і тобі не скажу. Добре тобі буде?
1: Та не сердись ти. Забирай свою лінійку.
0: Бач, який щедрий. Я зараз все розкажу батькам.

0: дома. Андрій взяв мою лінійку.
1: Андрію, віддай Ліні лінійку. В тебе хіба нема лінійки?
2: Не, мамо, я зламалася.
1: Не могла вона зламатися сама по собі. Хтось таки доклав до цього зусиль.
2: Та я не навмисне.
0: Зламав свою, а мою взяв. І мені було важко на контрольній.
1: Взяв без дозволу?
0: А як же? Він її позичив, коли мене не було.
3: Позичив, взяв. Мені здається, ми просто не бажаємо назвати цей випадок так, як він насправді називається.
2: І як же він називається?
3: А називається це так, що ти вкрав Елінину лінійку.
2: Я вкрав? Та як ви можете про мене таке подумати? Я ніколи не краду.
3: А що ж, по-твоєму, означає красти?
2: Красти? Ну, це коли пограбувати банк чи магазин.
3: Ти думаєш, грабіжники обкрадали одразу банки чи магазини? Все починалося якраз із малого. Біда в тому, що багато хто з дітей справді не розуміють, що означає красти і чим це загрожує їм в майбутньому.
0: Їх посадять в тюрму?
3: Не всіх посадять у тюрму. Але це не змінює суті речей. Адже чи покарає тебе держава чи ні, в очах Бога крадіжка завжди є гріхом. Від цього страждають також ближні.
2: Подумаєш, хіба Лінка так уже й постраждала? Якихось 50 копійок і матиме нову лінійку.
0: Постраждала. Я не встигла виконати всі завдання.
3: Ти помиляєшся, Андрію. Річ не в малій вартості лінійки, а в тому, як ти ставишся до свого вчинку. Справді, лінійка недорога. Якщо б ми мали на увазі ціну лінійки, то тут взагалі нема про що говорити. Просто я б дав Ліні гроші на нову лінійку і все. Але ж я непокоюся за тебе.
2: За мене? Звичайно, тепер лінійка потрібна мені, бо я віддав її Ліні.
3: Ні, не тільки лінійка тобі потрібна, а усвідомлення свого вчинку. Ти вкрав чужу річ.
2: Та яка ж вона чужа? Ліна моя сестра, це по-перше. А по-друге, нову лінійку все одно купуватимуть за гроші моїх батьків.
3: Ні, все-таки ти взяв чужу річ. Зрештою, Ліна не твоя власність. Хоча ви рідні брат і сестра, проте кожен із вас має своє, хоч і невелике майно. Чесна людина завжди поважатиме чужу власність. Брати в когось щось без дозволу – це однозначно означає красти. Скажи, якби ти взяв щось не в сестри, а, наприклад, в однокласника, невже однокласник постраждав би більше, ніж сестра? Ліна – така ж людина, як інші. А ти, як брат, замість того, щоб навпаки щось їй подарувати, обібрав її.
2: Бідна Ліночка, зосталася обідрана, як липа.
3: Твій вчинок не привід для жартів. Ліна постраждала, і ми, як батьки, маємо її захистити. Прикро тільки, що образчиком виявився її рідний брат, а наш син.
2: Навіщо робити з мухи слона? Я відкуплю їй 3 лінійки.
3: Ти не маєш власних грошей, щоб це зробити. Хіба пожертвуєш коштами, які отримуєш на бутерброди. Але суть не в цьому. Уяви, що в тебе хтось взяв без дозволу навіть дрібницю. Як би ти почувався?
2: Зараз подумаю. Як би я почувався? Я вже погано почуваюсь. Мій однокласник взяв у мене брелока. Це точно мій брелок. Я його позначив. А забрати в нього якось ніяково. Шкода, звичайно.
3: От бачиш? Друзі, я хочу, щоб ви запам'ятали, що брати чуже – це погано. Людина, в якої ви щось взяли, має збитки, байдуже великі чи малі. Інколи мала річ є цінною для людини. І навіть якщо вона не цінна, ніколи не беріть чужого.
2: Навіть якщо річ не цінна?
3: Навіть якщо не цінна. Уяви собі, виявилося, що ти взяв чуже, тобто вкрав. Наступного разу, якщо в людини щось пропаде, кого будуть підозрювати?
0: Того, хто вкрав раніше.
3: Так, тобі перестануть довіряти. Навіть слідчі знають, що найвірогідніше крадіжку зробила та людина, яка раніше вже притягалася за це до відповідальності. Людині з поганою репутацією важко жити в суспільстві, важко знайти роботу, друзів, сім'ю. Ми вже виявили, що від крадіжки обов'язково хтось постраждає.
2: А якщо щось взяти?
3: Вкрасти.
2: Ну, вкрасти на робочому місці? Від цього ж ніхто не постраждає.
3: Знову ж таки, це може виявитися. Але навіть якщо не виявиться, постраждає організація чи фірма. Бізнес кількох людей. Зрештою, держава. Можливо, небагато постраждає, але це станеться. Виходячи з цього, Бог називає крадіжку гріхом. Неважливо, чи багато, чи мало хтось постраждав. Той, з чиєї вини це сталося, вчинив гріх. Одна з заповідей старого заповіту – не кради. Ось так просто, однозначно і твердо Бог забороняє красти. Бог не обумовлює, що можна красти і що не можна, чи можна красти малоцінне, чи можна красти в рідної сестри, чи в суспільство в цілому. За часів дії Мойсеєвого закону за крадіжку було суворе покарання аж до смерті. Наука Ісуса Христа підтверджує цю заповідь. В Новому заповіті написано до віруючих: «Хто крав, нехай більше не краде». Не можна красти навіть в самих себе.
0: Як це може бути?
3: Щось подібне сталося з подружжям Ананієм і Сапфірою. Ця історія описана в Діях апостолів. Ці люди продали землю. Гроші, які вони взяли за неї, були їхніми. Та певно вони пообіцяли віддати їх в церкву. Пообіцяли, але не віддали. Точніше, віддали не всю виручку. От за це Бог їх і покарав. Покарання було страшним. Чоловік і дружина померли в один день на подив і страх усіх, хто це бачили.
1: Бачите? Яким великим може бути покарання за начебто незначний гріх?
2: Так, це серйозно. Треба виправлятися. Лінко, вибач мені за цю лінійку.
0: Гаразд. Я думаю, чи нема у мене чиїхось чужих речей.
1: Що? Ти теж щось крала?
0: Та ні. Може, колись ненавмисне.
3: Справді, ви повинні перевірити, чи не замешкалося між вашими речами чужої.
0: Я торік позичила в Юрі зошит і забула повернути. Це крадіжка?
3: Не зовсім крадіжка. Сподіваюся, Юля знає, що ти в неї взяла зошит.
0: Знає, але це було так давно, вона, мабуть, забула.
1: Ти мусиш віддати зошит, навіть якщо Юля забула. Бог нічого не забуває.
2: А я? В мене книга з бібліотеки загубилася.
1: Знову сама загубилася?
2: Та ні, я її загубив.
3: Давно?
2: Давно. Так давно, що й незручно показуватися в бібліотеку.
3: Це треба негайно.

0: сподіваюся, наша розмова була для вас не марною.
1: Звичайно. Виявилося, що я таки вкрав лінійку.
2: Молодець, що віддав і вибачився. А надалі пильнуйте за своїми діями. Нехай ваш розум контролює ваші руки.
0: І моліться, щоб Бог дав вам мудрості дотримуватись його заповідей.

серйозною була сьогоднішня розмова в сім'ї наших друзів. Але ж не дарма ми в наших передачах говоримо про важливі речі. Нехай Бог благословить тебе бути чесним з ближніми і ніколи не брати чужого. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. «Дві ворони сперечаються за якісь

0: шматок яблука. Підлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. Ой, боляче, боляче, відлунює у Ксаверія десь там всередині. Так це ж в мене є відлуння, лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем. Та інші не дозволяють. Ксаверій слухає. Він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш». Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій господи», – питає Ксаверій ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи на мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії і все незвичайне, то ми прямо зараз відправимося в невелику подорож.
1: Ти говори!
2: Ні ти!
1: Ні ти!
2: Ні ти!
1: Ні ти!
0: Друже, почекай! Що за підозрілий шум долітає з мого будинку?
1: Добре,
0: піду подивлюся.
1: Давай!
2: Три-чотири!
0: Що тут відбувається?
1: Ми посварилися!
0: Хто це ми?
1: Книжки! Ми лежимо на твоєму письмовому столі!
0: Дійсно! Так із-за чого ж ви посварилися? Невже вам мало місця?
1: Місця цілком достатньо! Це не ми посварилися!
0: Не зрозуміла!
1: Вірніше, ми посварилися, але не між собою!
3: Ну, ма, помовчте! А то від вас одна плутанина! Книжки посварилися зі мною!
0: А це ще хто?
1: Це настільна лампа! Вона перша почала!
3: Помовчте! У мене від вас навіть абажур розболівся!
1: Подумаєш! Ставить себе так, ніби вона величезна люстра в прекрасному замку, а не звичайна настільна лампа!
0: Стоп, почекайте! Поясніть мені, будь ласка, із-за чого ви посварилися?
1: Вона сказала, що ми абсолютно нікчемні книжки, і що вона, прочитавши Біблію, стала тепер найважливішою лампою у світі.
3: А ви сказали, що я стара ні до чого не придатна лампа, і що від мене світла не більше, ніж від поганенької свічки.
1: Але ж ми визнали, що були неправі, і попрохали вибачення у тебе, а ти навіть слухати не захотіла.
3: Звичайно. Кожен вечір мене включали, щоб почитати Біблію. Таким чином я її повністю прочитала. Буду я ще слухати якісь жалюгідні книжечки, які ображають мене, велику настільну лампу.
0: Ну, щодо книжок, ти не права. Вони дуже потрібні людям. А що стосується Біблії, то просто прочитати її цього мало.
3: Ой, навіть слухати тебе не хочу.
0: Добре, але ти хоч готова послухати, що говорить Біблія?
3: Це я завжди готова.
0: Чудово. Я якраз збиралася повідати моєму другу історію, яка записана у Біблії. Друже, влаштовуйся зручніше. Я думаю, що тобі сподобається ця історія, яку розповів Ісус. А ти, лампа, приготуйся уважно слухати. Один чоловік посіяв пшеницю. І коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги. Прилетіли птахи і склювали їх. Деякі зерна впали на каміння, де трохи було землі. Вони швидко пустили паростки, тому що земля була неглибока. Але коли зійшло сонце, зів'яли і всохли, тому що не мали коріння.
1: Лампа, ось бачиш, які важливі книжки! Якби цей чоловік спочатку прочитав книжку «Зведення сільського господарства», то не почав би сіяти при дорозі на каміння.
0: Почекайте, зерна потрапили туди випадково. І взагалі не про це мова. Я ще не закінчила розповідь. Слухайте, що було далі. Деякі зерна впали у колючки, і ці бур'яни заглушили їх. А інші зерна потрапили на дуже хорошу землю, виросли і принесли врожай.
3: Ну і до чого тут Біблія? Нічого не розумію.
0: Зараз зрозумієш. Ісус не тільки розповів цю історію про зерна, але й пояснив, що все це означає. Зерна при дорозі, які склювували птахи, означають тих, хто читають Біблію, але тут же забувають, про що читали.
1: Ай-яй-яй! Завжди треба прагнути зрозуміти прочитане, інакше не буде ніякої користі.
0: Це вірно.
3: Але я чудово пам'ятаю те, про що прочитала.
0: Добре, проте цього мало.
3: Ну що ж іще треба?
0: Будь терплячою і дізнаєшся. Зерна, що впали на кам'янисті місця, означають тих, хто з радістю приймає те, що написано в Біблії. вони стають християнами. Але якщо оточуючі починають над ними сміятися, то вони тут же ховають Біблію в найдальший кут шафи і повертаються до колишнього життя. А зерна, що впали в колючки, означають людей, що знають Біблію, але нескінченні турботи, як заробити більше грошей і як їх потім витратити, стають для них найважливішими.
1: Зрозуміли, зрозуміли! Можна ми скажемо? Зерна, які впали на добру землю, це ті, хто не тільки розуміють Біблію, але прагнуть чинити так, як в ній написано.
0: Вірно, друже. А на яку землю схоже твоє сердечко? На кам'янисту, в колючках або добру?
3: Я хочу бути доброю землею. А в Біблії написано, що ми повинні навчитися прощати. Книжки, я вибачаю вас. І ви, пробачте мені, будь ласка.
1: Ой, лампа рідненька, звичайно ж ми вибачаємо тебе.
0: Дуже добре, я рада за вас. Але більше всього мене радує те, що ви зрозуміли найголовніше. Треба чинити так, як написано в Біблії, а не тільки розуміти.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму ваші нецікаві ігри!
2: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка! Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці? А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
4: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
5: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралась.
6: Привіт, Елю!
5: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Так, нічого особливого.
1: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
5: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
6: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
5: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
6: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
5: Берізко, мила, що сталося?
7: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко. Ми постараємося тобі допомогти.
6: Але як нам це зробити?
7: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
7: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
5: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
7: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
5: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
7: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
6: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
5: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
7: Ось я поплачу десь 2 тижні. І загоїться моя рана.
5: Як мудро Бог все створив.
7: Так, правильно.

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися! До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: хто з птахів знаходиться у добровільному ув'язненні?
1: Самець червонодзьобого току замуровує самку в дуплі висиджувати пташенят. Вона не заперечує, навіть допомагає йому. Пара починає роботу разом, збираючи для розчину глину і рослинне сміття. Потім самка прослизає в дупло, а самець закінчує будівництво, залишаючи віконце для дзьоба. Самка несе усередині яйця і висиджує їх. Увесь цей час її годує самець. Коли вилуплюються пташенята, самка виходить із дупла і знову майже повністю його замуровує. Пташенята залишаються усередині і одержують корм через малесеньке віконце. Потім вони розламують стінку і вилітають.
2: Це цікаво.
0: А чи знаєш ти, хто з птахів не дбає про своїх дітей?
1: Зозуля не надто турботлива мати. Вона не висиджує і не годує пташенят, а яйця відкладає в гнізда інших птахів. Дочекавшись, коли хазяї не бачать, вона залишає в кожному гнізді по одному великому яйцю, і її пташеня вилуплюється раніше за чужих. Якщо не вистачає місця, зозуля навіть викидає одне-два чужих яйця. Зозуленя, вилупившись, швидко викидає решту яєць, а потім наполегливо випрошує корм у названих батьків.
2: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

Прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. –

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Вітаємо вас, друзі! Чи завжди ви слухаєте своїх батьків? Якщо ні, то ось послухайте, що несе за собою непослух.
3: Тарасе, Тарасе, пішли гуляти!
2: Тарас незадоволено відкрив очі. Зовсім не хотілося вставати.
4: Ну що вигадав цей Діма? У нього кожного дня нова ідея. Але ж сьогодні субота, не потрібно йти до школи.
2: Тарас так хотів виспатись, але Діма за вікном все кликав і кликав.
3: Тарасе, ти де там?
5: От, Сонько.
2: На кінець Тарас виглянув у вікно.
4: Ти чому так рано, Діма? Ще 7 годин немає.
3: То це добре, одягайся швиденько. З будинку на околиці, що підлягає з носу, люди вже виїхали, пішли туди. Там всього цікавого повно. Назбираємо чогось для нашого штабу.
2: Штаб – це горище Дімкіного будинку. Там збираються хлопчики і майструють щось із конструктора, спілкуються, обговорюють різні новини. Діма і його друг швиденько зібрались і побігли. Тарас навіть забув запитати батьків дозволу, хоча знав, що нічого не потрібно робити без дозволу. Він завжди пам'ятав слова батька.
6: Попереджай мене, коли кудись йдеш, щоб я не хвилювався. А завтра будь вдома, ми їдемо до бабусі.
2: Ці слова звучали в його пам'яті.
4: Але ж ми швиденько,
2: думав Тарас. Нарешті хлопці прибігли до великого будинку і пішли шукати щось для свого штабу.
3: Тарасе, ходи сюди, я знайшов таку річ, магнітофон.
2: Тарас швиденько забіг до покинутої квартири і зачинив двері.
4: Магнітофон, як добре, буде чим зайнятись.
2: Хлопчик так захопився знайденою річчю, що не помітив, як сильно зачинив двері. І коли хлопці вирішили йти додому, смикнули за ручку дверей, але не змогли відчинити.
4: Що ж буде?
2: Перелякано сказав Тарас.
4: А мене, напевно, чекають. Ми до бабусі мали їхати. Батько буде сердитись, я ж не попередив його. Знаю, що непослух – це погано. Ось тепер маємо. Прийду додому, попрошу вибачення.
2: В цей час хтось постукав у двері.
6: Вас зачинено? Зараз допоможемо.
2: Не минуло і півгодини, як хлопці вже були на вулиці.
3: Нас визволено,
2: промовив Діма.
4: Так, а тепер мерщій додому. Я пообіцяв собі, що вибачусь перед батьками за непослух.
2: Друзі, а ви завжди слухаєтесь батьків? Чи іноді чините так, як Тарас? Тоді може статися так, як сталося з Тарасом. Краще завжди слухатись батьків. До побачення.
7: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. От у напомацьки живуть і напомацьки жують. От так сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина.

сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. «Яка краса!» – захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого осмилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити? А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник Велике Сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке! А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач, яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво. Адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити. А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вниз. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. Батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати. Голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав. Думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені? Залишайся стовбичити на цьому голому полі».

0: Ліса.
1: Але ж мені холодно, подумала горда рослина і наказала: заберіть мене з собою в тепло. Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
2: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Ліщинка на ім'я зараз.
1: Був кінець зими. Сніг розтанув, і на дворі стояла похмура погода. З мого вікна можна було побачити лише сірі ряди дерев'яних сараїв, мокру дорогу і 3-4-поверхових цегляних будинки, таких як наш. Усе найцікавіше було з іншого боку будинку, у дворі. Там були тополина алея, невеликий фруктовий сад, стояли столики та лави. У дворі завжди щось відбувалося. Дивлячись на вулицю, я шкодувала, що наші вікна виходять не на той бік, і мріяла, як вийду гуляти у двір. Маленькі діти не вміють визначати точно, скільки часу минуло. Але та ангіна тяглася для мене дуже довго. Нарешті я видужала, і мені дозволили вийти у двір. Як на крилах я злетіла сходинками 3 поверхів і опинилася в чудовому місці, де вирує життя. І тут я ледве не впала від несподіванки. Уся земля була вкрита червоними тополиними сережками. Я знала, що після зими має прийти весна, і була впевнена, що листя з дерев опадає восени. І якщо з тополь опали сережки, значить, уже настала осінь? Тобто я прохворіла всю весну і своє улюблене літо? Плачучи, я кинулась додому, до мами. Я ридала: «Мамо, поки я хворіла, літо закінчилося?»
2: Чи знаєш ти, що найдавніший з відомих сонячних годинників датований 1500 роком до нашої ери? Він був зроблений із каменя у формі бруска, завдовжки близько 30 сантиметрів, із вертикальною подобою стрілки у вигляді літери «Т» на одному кінці.
1: Я з зими зразу потрапила в осінь. Мама заспокоїла мене. Вона пояснила, що це не листя облетіло стополь, а опали сережки, та й то не всі, що це настала весна, дерева цвітуть. І ще попереду час, коли ті сережки, що лишилися на тополях, перетворяться на грона зелених горошинок, у яких ховається білий-білий пух. А потім настане ще чудовіший час, коли цей пух літатиме, як сніг, і буде довге-довге літо. І тільки потім прийде осінь. Мама сказала, що пори року незмінні, тому що Бог так запровадив. А що таке час?
2: Чи знаєш ти, що клепсидра – це водяний годинник? Принцип його дії такий. З резервуару за певний час повільно витікає вода. У стародавньому Римі з допомогою клепсидри вимірювали довжину промов ораторів у суді.
1: У дітей час іде повільніше, ніж у дорослих. У дітей є довгий-довгий ранок, особливо якщо на сніданок манна каша з варенням. Можна в тарілці прокласти для варення доріжки, можна закрутити варення спіраллю, можна перемішати все і зробити кашу рожевою. А дорослі ковтають свій сніданок цілком, не дивлячись. У дітей є довгий-придовгий день, заповнений усякими подіями. Потім вечір, потім пізній вечір, а потім уже ніч. А в дорослих чим далі час миготить. День-ніч, понеділок-неділя, зима-літо. Знаєте, чому так відбувається? Мені здається, що для дітей велике значення має лише те, що відбувається зараз, цієї хвилини. Тому вони цілком усім своїм єством беруть участь у подіях, що відбуваються. Уся їхня увага, уся зацікавленість зосереджені на зараз. У дорослих по-іншому. Вони більше думають про майбутнє, минуле, ніж про сьогодення. Часто їхні думки зайняті переживаннями давно минулих подій або мріями про щось, що має незабаром відбутися. А сьогодення так швидко пролітає мимо, що вони не встигають не те, що насолодитися ним, а просто навіть помітити. Зараз це маленька станція, навіть полустанок на довгій дорозі з назвою «Час». Навіть не полустанок, а маленька будка станційного доглядача. І навіть не будка, а малюсіньке віконечко, мутне, вкрите інеєм. І в цьому замерзлому крижаному віконечку ти продихав маленьку дірочку, в яку можна дивитися тільки одним оком. Ти притулився до нього, вдивляєшся в пітьму ночі, а повз перон мчить осяйний, гучний, швидкий поїзд. І у віконці миготять вагони з минулого у майбутнє. І те, що мигнуло перед твоїми очима та негайно зникло, і є зараз. Ти не встиг назвати його, як воно вже зникло.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома, ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже», – відповів Діамант, «наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться».

0: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Коза, яка хотіла стати левом. Із серії про мавп, жирафів та інших тварин. Дауді, помічник лікаря в джунглях, промовив:
1: «Собаки – дуже розумні тварини».
0: Мгого погодився. Він мріяв мати собаку. Найбільше йому хотілося. Тут голос Дауді відірвав його від мрій.
1: «Уявляєш, Хібва став батьком, і це цуценя його син».
0: Мгого ніжно погладив малюка.
2: «Який він гарний!»
0: Дауді обережно переклав цуценя хлопчикові на руки і з посмішкою сказав:
1: «Я дарую його тобі, піклуйся про нього. Він ще зовсім маленький і беззахисний».
2: «Дякую, я подбаю про нього. Я принесу його сьогодні ввечері, коли ти будеш розповідати історії».
0: Цуценя лизнуло Мгого руку. Той одразу ж засяяв від радості.
2: «Який же ти ласкавий!
1: І з ним у тебе буде чимало клопоту, але й радості теж».
0: Увечері навколо Дауді зібралися слухачі, обличчя яких були ледь помітні при світлі багаття. Помічник лікаря глянув на Мгого і посміхнувся. Хлопчик сидів на великому гарбузі, дбайливо тримаючи на руках цуценя. Дауді ходив уперед і назад. У руці в нього була маленька коза, вирізана Йоганом із дерева. Він почав свою розповідь.
1: «Жила-була на світі одна дуже сильна коза. Мбуці, коза з великими рогами, гордовита струсила борідкою. Вона звернулася до своєї тіні.
3: «Я така сильна, не буду ж я завжди простою козою. Я стану левом!»
1: Це була дивна ідея. Проте ніхто не звернув увагу. Усі звикли до її примх. Мбуці була страшенно впертою, як усі кози. Вона гордо попрямувала до Баобаба, на якому сиділа мавпа, старий няні. Він шукав на собі комашок.
3: «Ні-ні, я хочу стати левом. Ти дуже розумний, тому підкажи, як мені з кози перетворитися на лева?»
1: Няні повиснув на хвості. Він завжди так робив, коли розмірковував. Старий глибоко замислився. Потім заявив:
4: «Це дуже просто. Але тобі потрібно виконати кілька завдань. Отже, слухай уважно».
1: Спрямувавши вказівний палець угору, няні сказав:
4: «Для кіз, які бажають стати левами, є 4 правила. Перше, вони повинні піти туди, де живуть леви».
1: Він зробив паузу.
4: «Друге, повинні робити те, що роблять леви. Третє, кози повинні гарчати, як леви. І четверте, ти повинна харчуватися тим, що їдять леви. Якщо все це виконаєш, станеш левом».
1: Коза забурмотіла:
3: «Ходити, де ходять леви, робити, гарчати».
1: Мбуці хотіла загарчати, але голос її урвався. Вона ніяк не могла згадати 4 правило. Няні допоміг їй:
4: «Їсти, що їдять леви».
1: Тут коза повернулася, вимовила «бе» і пішла геть, намагаючись іти як лев. Правда, погойдувати хвостом у неї не виходило. Козиний хвостик маленький і неспокійний. Доклавши зусиль, вона заспокоїла його. Мбуці зупинилася, щоб потренуватися у гарчанні. Рих її обривався козячим беканням. Увагу кози привернула кістка. Вона схопила її і з риком почала гризти. Задоволена коза затиснула кістку зубами, повторюючи про себе:
3: «Іти і робити, гарчати і гризти.
1: Голос її звучав низько і немов чужий, хоча все ще нагадував козиний.
3: Бе, ходити, де ходять леви, робити те, що роблять леви, харчати, як леви, їсти, що їдять леви.
1: Вона усміхнулася. Невже я зустрінуся з левом, подумала коза. Тут довга тінь лягла на дорогу. Хвостик кози завмер, але Мбуці схопила кістку і гордо пішла уперед. Хоч уся і вкрилася мурашками від страху. Зверху почувся сміх жирафа Твіги.
5: «Сонце припікає, Мбуці!»
1: Коза розслабилася, загарчала і загрозливо замахала кісткою.
3: «Я лев! Я тебе з'їм!»
5: «Заспокойся! Отямся! Візьми два листочки азиміни, приклади їх до скронь, а голову поклади на прохолодний камінь. Тобі полегшає!»
1: Коза хотіла загарчати, але голос її знову зірвався на пронизливий писк.
3: «Я лев! Лев!»
1: Жираф похитав головою і пішов своєю дорогою. Сльози покотилися по щоках Мбуці, тонучи у борідці. Вона поспішила до Баобаба, смикуючи хвостом, як справжнісінька коза.
3: «Ні-ні, я така нещасна! Жираф висміяв мене! Дивись, я залишаюся козою, як і дотепер! Я робила все, що потрібно! І гарчала, і кістку гризла, і ходила, і...»
1: Її голос обірвався беканням і хлипанням. Няні замислився, чухаючи за вухом. Врешті-решт він відповів.
4: «Ну, звичайно, зовсім не дивно. Усього цього було недостатньо».
3: «Кажи, що мені ще зробити?»
1: Няні не відповів, а відірвав шматок кори дерева і зістрибнув на землю. Він підібрав вуглинку і сів на камінь. Коза подивилася йому через плече і побачила написане вуглиною слово «Лев».
4: «Ти повинна носити це з собою».
1: Зробивши у корі дірку, начепив її на ріг Мбуці. Зробивши крок назад, Няні замилувався.
4: «У тебе тепер є табличка. Усі звірі, які вміють читати, будуть знати, що ти лев».
1: Мбуці затремтіла від захоплення. Немов цар звірів, вона йшла джунглями, погойдуючи хвостиком повільно по лев'ячому. Її мекання і справді стало схожим на гарчання. Та ось Мбуці помітила у затінку рух, і очі її заблищали у радісному хвилюванні. «Це хтось із моїх нових братів!» Але вона одразу ж скривилася, побачивши зебру. Смугаста тварина з цікавістю подивилася на козу, яка продовжувала гризти кістку і гарчати. Зебра розсміялася.
6: «Сонце сильно пече, нерозумно гуляти опівдні.
3: Я з'їм тебе, якщо не будеш обережною. Хіба не бачиш, хто я?»
1: Коза тицьнула табличкою зебрі прямо у ніс.
3: «Я ходжу, де ходять леви, і роблю те, що роблять леви. А ще їм і гарчу, як вони».
6: «Так, ішла б ти краще додому. Загорни голову в листя азиміни і поклади на прохолодний камінь. У голові проясниться».
1: Мбуці пішла геть. Хвіст її смикався по козячому, а табличка болталася без жодної користі. Зебра розреготалася так, що смуги на її шкурі засмикалися. Коза ж сподівалася зустріти левів. Проходячи повз печеру, вона почула, як луна повторила і посилила її гарчання. Коза проказала про себе слова, а потім голосно крикнула у печеру.
3: «Тут живе лев! Тут живе лев!
1: Тут живе лев!» – повторила луна.
3: «Тут
1: Мурашки побігли по шкірі мбуці. Тут живе лев. Луна не замовкала, а продовжувала звучати дедалі голосніше та голосніше. Мбуці не розуміла, що відбувається. Раптом вона помітила тінь. Коза знову замекала, але цього разу тремтячим голосом.
3: Я стала левом. Бе.
1: Вона замовкла, помітивши, як розгойдується з боку у бік величезний хвіст. Її охопило неприємне почуття страху. Потім вона відчула гаряче дихання на морді. Табличка злетіла з рогів мбуці, коли на неї опустилися гігантські лапи. Печера здригнулася від грізного гарчання, після чого перед козою розкрилася величезна паща.
3: Що сталося з козою?
2: Вона стала обідом для лева.
1: Це точно. Є лише один шлях, як із кози може вийти лев.
3: Єдина можливість для кози стати левом – це народитися левеням.
1: Точно, так воно і є. Ісус саме так і сказав: якщо хочеш стати християнином, тобі необхідно наново народитися. Христос був розіп'ятий і на третій день воскрес. Але не для того, щоб зробити нас кращими, ніж ми були, а для того, щоб зробити нас абсолютно новими людьми. І якщо хтось вважає, що стає християнином, кажучи і роблячи певні речі, то це справжнісінька мавп'яча мудрість. Чинячи як ця коза або мавпа, ми ніколи не станемо щасливими.
3: Але...
1: Ти щось хотів запитати?
3: А як же стати новою людиною?
1: Це вам розповість Йоган завтра ввечері. А тепер хутко у ліжка.
0: Діти підвелися і задумливо побрели до освітлених вікон будинку. Далі буде.
7: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Федько відчув у собі людину. Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати. 8 років тобі вже, каже мати, працювати час по-справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає. Не хочеться Федькові працювати. Визбирує картоплю, що зверху, а в землі не хоче коприсатися. Залишив картоплю в одному кущі, в другому. Мати помітила таку роботу і каже: «Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить». Оглядається Федько довкола і дивується: «Де ж та людина? Що вона бачить?» «У тобі, Федько, людина. Вона усе бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось прислухайся до її голосу. Вона тобі й скаже, як ти працюєш». «А де ж вона в мені, та людина?» – дивується Федько. «У голові твоїй, у грудях, у серці», – підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів уже залишити його, аж тут, мов і справді, хтось докоряє: «Що ж ти, Федьку, робиш? Порися, там ще є картопля у землі». Здивувався Федько, оглянувся. Нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. «І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу», – подумав Федько. Зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща і знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові. Аж пісеньку веселу заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися, мабуть, вже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно, ой як радісно. «Гарний цей друг людина», – думає Федько.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах, і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував: «Моя лампа! Моя лампа!»
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го сторіччя Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Барвінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і нерозлива да товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша клас то не повинна мати особливих друзів.
4: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
4: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А поверну?